0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: מוזיקה, זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: ג'יילו,

0: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והסור שלו.
1: אני שמח.
0: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
2: קלאסיקה.
3: קלאסיקה.
2: זה גלגלץ.
4: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
0: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
5: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
6: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, 6 בבוקר.
0: בוקר טוב ישראל, עם אמיר בר שלום.

0: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו עם יומן הבוקר של גלי צהל. אישה כבת 20 נפצעה קשה באירוע ירי ביישוב הבדואי אומבטין בנגב במהלך הלילה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה כשהיא סובלת מפציעות חודרות. מתחילת השנה נהרגו בחברה הערבית 172 בני אדם בנסיבות פשיעה ואלימות. בהמשך המשדר אנחנו נשוחח כאן עם השר לביטחון הפנים, איתמר בן גביר. העימות בין סעודיה לצבא החות'ים בתימן. בעקבות שיגור טילים, התראות הופעלו הלילה במספר ערים בדרום מערבה של סעודיה, סמוך לגבול עם תימן. זאת בהמשך לירי טילים וכלטייס בלתי מאוישים על בסיסים צבאיים ותשתיות אזרחיות בסעודיה בימים האחרונים. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי מתקן נפט סעודי במחוז ג'זן נפגע ישירות במתקפה. שר הביטחון הודיע אמש שרכס עלי טאהר יישאר חלק מרצועת הביטחון בלבנון וצהל ישמר בו את השליטה המבצעית. עם זאת, לפי צהל, הכוחות נסוגו מהרכס ולא תהיה בו נוכחות פיזית של לוחמים, אלא שליטה מרחוק. בתוך כך, אתמול לאורך היום תקף צהל מספר מטרות בדרום לבנון ברכס עלי טאהר בנבטיה ובאזור צור. ג'רד קושנר, יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אמר אמש כי ארצות הברית ניצלה את התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטר בשנה שעברה כדי להפעיל לחץ על ישראל להביא לשחרור החטופים.
1: Israel did a strike in Doha, which was a terrible thing, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push them into a deal that now today they're quite happy with. Right at the time, you know, they were a little uncomfortable with kind of what we were pushing them to do.
0: ישראל תקפה בדוחה וזה היה דבר גרוע מאוד והתקיפה נכשלה, אומר קושנר, מה שהפך אותה את ישראל למבודדת בעולם. השתמשנו בזה כדי לדחוף אותה לעסקה שהם די שמחים איתה, הם לא הרגישו בנוח עם מה שדחפנו לו עד אז. כך קושנר בראיון דיגיטלי לכנס שנערך בקייב באוקראינה. בליכוד הגיבו לדבריו של קושנר וטענו כי ההחלטה של נתניהו שצהל יתקוף בדוחה היא שהביאה את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרור החטופים. סערת הסרט נאזה, שר התרבות והספורט מיקי זוהר הודיע אמש כי יפעל לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור בגין בגידה במדינה.
2: השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מאנטישמים בעולם היא בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה. כשר התרבות אפעל מיידי לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה.
0: הסרט נאזה שזכה בפרס חבר השופטים המיוחד בפסטיבל ונציה ואפילו שבר את שיא מחיאות הכפיים הרצופות בפסטיבל, הסרט הזה מבקר את התנהלות צהל ברצועת עזה. בתקציר העלילה של הסרט נכתב כי הוא עוסק במנגנוני הפעולה מאחורי ההרג ההמוני בעזה ומתבסס על עדויותיהם של 24 חיילים וקצינים בצהל. כך לפי היוצרים. ספורט, כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה פועל באר שבע, ניצחה 2-0 את הפועל פתח תקווה. כך נשמע המאמן רן קוז'וך בסיום.
3: חשוב לנו לבוא לפה וקודם כל להביא את הנקודות. הגענו לפה עם המון המון חיסורים, גם בגלל סיעות וגם בגלל להחקות. חכים לנו שבועות קשים בהמשך. אנחנו מאוד מאמינים בסגל שנבנה פה. אנחנו נשחק נגד מועדונים אדירים, כמו כל משחק שאנחנו מגיעים אליו, המטרה היא לנצח.
0: בליג האנגלית, מנצ'סטר סיטי גברה בדרבי על היונייטד משער של ארלינג הלנד 1-0. הלנד שהפך למלך שערי הדרבי של מנצ'סטר עם ההבקעה הזו בכל הזמנים. עוד ידיעות ספורט, הטניסאי אלכסנדר זברב הגרמני המדורג שני בעולם זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס לאחר שניצח בגמר את בן שלטון האמריקני שמדורג תשיעי בעולם. המשחק הזה הסתיים בתוצאה 3-1 במערכות. זה תואר הגרנד סלאם השני של זברב לאחר שזכה השנה גם באליפות צרפת הפתוחה. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
4: גלגלץ מוזיקה, זה גלגלץ.
5: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

זה כל הקסם. איזה שיר יפה לפתוח איתו את התוכנית שלנו. שלום לכם, בוקר טוב, 6:11 דקות כאן בגלגלץ. אולי זה לא בוקר של יום ראשון, אפילו שאנחנו כזה בלופ קצת מוזר בגלל החגים, מרגיש כמו יום ראשון, אבל למעשה יום שני היום. אבל עדיין, זה לגמרי היום הראשון של שגרה בשנה החדשה שהתחילה, שהלוואי ובאמת תבוא עלינו לטובה, שנדע רק טוב ושמחה ואושר, ושנראה קצת אור אחרי תקופה של הרבה כאב. מקווה גם שהחג עצמו עבר בטוב, אתם יודעים, צוברים כוחות, נפגשים עם משפחה. זאת התקופה באמת הכי, אולי הכי מיוחדת בשנה, חגי תשרי, אפילו שלפעמים זה יכול להיות קצת מתיש, חשוב גם ליהנות מהרגע. אז עד לחג הבא, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את השירים לאורך השעה, אילון די על דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי. ביום חמישי האחרון התקיים כאן המצעד השנתי ישראלי שלנו בגלגלץ. כל כך הרבה שירים ואומנים ורגעים מיוחדים שכולם התנגזו ליום אחד שכולו הוקדש למוזיקה שליוותה אותנו בשנה האחרונה, ולכבוד המצעד נוצרו גם שיתופי פעולה מעניינים שכמובן כולם זמינים לכם בפלטפורמות אפל מיוזיק, ספוטיפיי ויוטיוב, ממש כמו השיר הזה. פול טראנק וליד מאיר בביצוע מיוחד לאין מילים איתך, שילוב שכנראה הכי היה צריך לקרות, ואתם ממש עכשיו תשמעו למה. ככה זה הולך.

0: הדמעות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

found what I'm looking for. 21 דקות אחרי 6 בבוקר, אתם על גלגלת. יש לנו דיווח אחד מהכבישים נכון לעכשיו. כביש 4 לצפון עמוס מכיוון אשדוד עד יבנה, בגלל תאונה, שימו לב לזה, סעו בזהירות, סעו בנחת. בואו נפתח את הבוקר הראשון של השגרה בשנה החדשה שלנו על הצד הטוב והזהיר והנכון. אז סעו בנחת, מקווה שהדיווח הזה ישתנה בקרוב, וכמובן שאתם תמיד יכולים להדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד. 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו. מכאן אנחנו עם אוליביה רודריגו, Drop Dead.

0: סגול בהיר, מרגי. 6:29 כאן בגלגלץ, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת הודעות קצרה, ומיד אחריה חוזרים לכם עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: מהר תעצרו אותו! כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: 720
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוזאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

Her, אלה לנגלי. 38 דקות אחרי 6 בבוקר כאן בגלגלץ, ואנחנו עכשיו נמשיך עם יובל דיין. נחזור כמה שנים אחורה, שנתיים אחרי The Voice, הקריירה שלה ככה פרחה, והיא מצאה את עצמה משגשגת בתחום הזה, אבל משהו בה לא היה מחובר, היא לא הצליחה להיות באמת מאושרת ולהתחבר וליהנות מהרגע. ובלילה רנדומלי, 3 לפנות בוקר, אחרי לילה ארוך ומאוד מבלבל, השיר הבא שהפך ללהיט מדהים עבורה, נכתב. היא לקחה קטע מתוך פסוק משיר השירים, אני ישנה וליבי ער, ונוצר השיר היפה הזה, שמרגישים שהוא מגיע ממקום כנה

ליבי אר, יובל דיין. 6:42 גלגלץ, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו שלושה דיווחים נכון עכשיו. כביש 4 לצפון עמוס מכיוון אשדוד עד יבנה בגלל תאונה, שימו לב לזה, סעו בזהירות. כביש החוף לצפון עמוס מיינאי לדרום, כביש החוף לדרום עמוס מיינאי עד נתניה. בכביש מספר 40 לצפון יש עומס תנועה מצומת גינתון עד צומת אלעל. זה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע, סעו בנחת, בזהירות. אם יש לכם משהו להוסיף, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, יכולים לכתוב לנו כמובן שרק אם אתם לא בנהיגה. ומכאן אנחנו עם סוני ושר. I got you, babe.

מזל שאתה פה, מיקה משה, שיר חדש שלה וחדש גם אצלנו כאן בגלגלץ. מביא אותנו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה, 6 דקות לפני 7 בבוקר. תודה לכם שהייתם כאן איתנו, תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את השירים בשעה האחרונה. אילון די על דיווחי התנועה, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
4: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: שבע בגלי צהל. החוטים בשער. בישראל נערכים מחדש לאחר ההשתלטות על נקודות מפתח בבאבל מנדב, שמאיימים החוטים על אחד מנתיבי השייט החשובים בעולם. כתבנו הצבאי דורון קדוש ידווח. אלימות ללא מעצורים. כעס בחברה הערבית על עוזיית יד המשטרה לאחר רצח משולש בשרון. נדווח ונהיה עם השר לביטחון הפנים איתמר בן גביר. נזק אגבי. תגובה מחושבת. דיון דחוף בצמרת צהל לגיבוש דרכי תגובה להאשמות שועלו על ידי חיילי צהל בסרט נאזה לאחר שזכה בפסטיבל הסרטים בוונציה. נפרסם כאן הבוקר את הפרטים, וגם בפינת התרבות יסכמו את האירוע והקריאות בישראל לגירוש היוצרים.
9: כשר התרבות אפעל מיידי לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה.
8: וגם עובדים על אוטומט.
10: אחד מרגיש פה מיליון שסיימו עכשיו תואר, AI מחליף וגלי פיתורים.
8: מהיום בבוקר טוב ישראל, סדרת כתבות של כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויגינסקי על משבר התעסוקה בענף ההייטק בעקבות כניסת הבינה המלאכותית.
11: כמה שוק וטלנט יש עכשיו בשוק, כאילו זה מטורף.
8: והבוקר, העובדים הוותיקים והצעירים שעד לא מזמן נחטפו, היום הם לא מצליחים למצוא עבודה והדרכים הלא שגרתיות לחפש אותה.
12: סימונה מחפשת עבודה חלק שני. מה אלו כל הפגישות האלה? ולמה בכלל מישהו מעניין אותו לפגוש אותי?
8: בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל. עם אמיר בר שלום.
8: שלום לכם, בוקר טוב, ג' בתשרי, אנחנו עם יומן הבוקר כאן בגלי צהל. אישה כבת 20 נפצעה קשה באירוע ירי ביישוב הבדואי אומבטין בנגב במהלך הלילה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה כשהיא סובלת מפציעות חודרות. אתמול, באירוע פלילי, גופותיהם של שני האחים וקרוב משפחתם נמצאו ברכב בוער באזור בקה אל גרביה. בתחילת השנה נהרגו בחברה הערבית 172 בני אדם בנסיבות פשיעה ואלימות. העימות בין סעודיה לצבא החותים שבתימן, בעקבות שיגור טילים, התראות הופעלו הלילה במספר ערים בדרום הערבה של סעודיה, סמוך לגבול עם תימן. זאת בהמשך לירי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים לעבר בסיסים צבאיים ותשתיות אזרחיות בסעודיה בימים האחרונים. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי מתקן נפט סעודי במחוז ג'זן נפגע ישירות במתקפה. שר הביטחון הודיע אמש שרכס עלי טהר יישאר חלק מרצועת הביטחון בלבנון וצהל ישמר בו את השליטה המבצעית. עם זאת, לפי צהל, הכוחות נסוגו מהרכס ולא תהיה בו נוכחות פיזית של לוחמים, אלא רק שליטה מרחוק. בתוך כך, אתמול לאורך היום תקף צהל מספר מטרות בדרום לבנון ברכס עלי טהר בנבטיה וגם באזור העיר צור. ג'רד קושנר, יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית טראמפ, אמר אמש כי ארצות הברית ניצלה את התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטר בשנה שעברה כדי להפעיל לחץ על ישראל להביא לשחרור החטופים.
13: Israel did the strike in Doha, which was a terrible thing, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push them into a deal that now today they're quite happy with. Right at the time, you know, they were a little uncomfortable with kind of what we were pushing them to do.
8: ישראל תקפה בדוחה וזה היה דבר גרוע מאוד והתקיפה נכשלה, אומר קושנר, מה שהפך אותה למבודדת בעולם. השתמשנו בזה כדי לדחוף אותם לעסקה שהם די שמחים איתה, הם לא הרגישו בנוח עם מה שדחפנו לו עד אז. כך קושנר ברעיון בכנס שנערך בקייב באוקראינה. מפלגת הליכוד עטפו את דבריו של קושנר וטענו כי ההחלטה של נתניהו שצהל ייכנס מחדש לעיר עזה שברצועה היא זו שהביאה את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את החטופים. בג"ץ ידון היום בערר של משפחתו של יובל קסטלמן בבקשה לפתוח מחדש את חקירת מחש בנוגע לחקירת מותו. קסטלמן סיכל פיגוע בירושלים בנובמבר 2023 ואז נורה בשוגג לכאורה על ידי אביעד פריג'ה. אביו משה מאשים במדיניות מכוונת.
14: אנחנו לצערי היום חושבים שהיה פה איזושהי מדיניות, איזושהי הנחיה כתובה או לא כתובה. מחש ביצעו בדיקה רשלנית.
8: כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה פועל באר שבע ניצחה 2-0 את הפועל פתח תקווה. כך נשמע המאמן המנצח רן קוז'וך בסיום.
15: חשוב לנו לבוא לפה וקודם כל להביא את הנקודות. הגענו לפה עם המון המון חיסורים, גם בגלל צעירות וגם בגלל להחקות. חכים לנו שבועות קשים בהמשך. אנחנו מאוד מאמינים בסגל שנבנה פה. אנחנו נשחק נגד מועדונים אדירים, כמו כל משחק שאנחנו מגיעים אליו, המטרה היא לנצח.
8: ובליגה האנגלית, מנצ'סטר סיטי גברה 1-0 על מנצ'סטר יונייטד משער של ארלינג הלנד, שהפך למלך שערי הדרבי של מנצ'סטר בכל הזמנים. טניס, הטניסאי אלכסנדר זברב הגרמני, שמדורג שני בעולם, זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, זאת לאחר שניצח בגמר את בן שלטון, האמריקני שמדורג תשיעי בעולם. זברב ניצח בשלוש מערכות. זהו תואר הגרנד סלאם השני של זברב לאחר שזכה השנה גם באליפות צרפת הפתוחה. ועכשיו העדכונים מגלגלץ. כביש 4 צפון עמוס מכיוון אשדוד עד יבנה בגלל תאונה. כביש החוף דרומה עמוס מיינאי עד נתניה. בכביש 40 צפון עומס תנועה מצומת גינתון עד צומת אלעל. מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
4: גלגלץ, התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
16: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. דואר ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
17: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

0: מה הם מתוקים? מאיר אריאל. שלום, מה העניינים? מה שלומכם? מקווה שאתם בסדר, ושהחג עבר לכם נהדר, ושאתם בטוב, שנחתם. אילון די, מפיק, בני כבודי, עורך את הדיווחים, אלברט אל גרבלי, טכנאי, דנה יצחק, עורכת את המוזיקה. מתוך המצעד הישראלי השנתי, מיוחד בשבילו. שולי גרנד יחד עם ג'ימבו ג'יי, לב לבן ומפרס לבן יחד.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו,

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום לך אדוני.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: באתי להגיד אחרי החגים שמח, אבל לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא.
0: חכה.
1: זה רק התחיל.
0: איזה חירה ככה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אבל היה כיף. משפחות, שולחנות, ראיתי תמונה שלך בלבן, ברקע הנגב, הערבה.
0: היינו בערבה.
1: איזה ככה שקיעות שם?
0: כן.
1: איך לא...
0: ואיזה ריחות שם יפות.
1: איך זה לא מוכלס עם מיליוני אנשים, אם ככה כל יום. וואי, יאי.
0: ממש ככה.
1: היה לכם כיף, הנסיעה והכל.
0: כן, עבר חלק.
1: עבר חלק, עבר מהר, לא?
0: מה? כי זה כאילו וויקנד כזה, ובסדר.
1: איזה יופי.
0: היה טעים?
1: היה טעים. אנחנו היינו מצומצם מאוד. את יודעת, זה במשפחות שיש המון המון המון, זה...
0: פתאום זה מחליטים על זה. כן.
1: כאילו, יש שנה ש... או שבאים 60 איש, או שפתאום כל אחד הולך למשפחות האחרות, לצד השני. אז נותרנו איזה 3-4, אני, אבא שלי, אח שלי ואח שלי. זה אבא מטפל, בסדר, גם טוב.
0: בטח.
1: גם אתה עיקר בשביל אבא שלי, כל אחד. אתה יודע, שעוד שנה,
0: ועוד
1: שנה.
0: ואיזה קשה בבית בחג.
1: כן, חזר, סוף. טוב, חברות, חברים, אז מה, היום הוא יום ראשון, כאילו ש...
0: כן.
1: זה לא כל כך ככה בכבישים.
0: ואז מחר אנחנו נגיד, יו, איך נגמר השבוע?
1: נכון, את תגידי.
0: מי שאתה פותח, בני יוצא לחופש.
1: חופשה ועוד יום, מה עוד
0: אני
1: לדבר על זה?
0: אני מנסה להקל את זה.
1: מי לא יוצא? אני, את יודעת, חצי מדינה תצא.
0: לא, גם אנחנו נוסעים. קודם כל יום שני היום. אולי חשוב לכם
1: לדעת. היום, יום שני, כן, בדיוק, כן. נכון. טוב, תראו, אנחנו עם בקשה מאוד מאוד גדולה לכל מי שגר באזור, יש לי תשבו, אשקלון, אשדוד, בארגנים, גן יבנה והסביבה, תאונת דרכים ביבנה גורמת לעומס של 50 דקות מאשדוד ליבנה ב-4. יא, זה גם קרה שבוע שעבר לצערנו, אז 42 כבר עמוס מבני דרום ליבנה, אל תיקחו את 4 לצפון, אנחנו תכף נבין מה קורה שם, אז כבר סעו בדרכים אחרות, 46, וואו, זה רחוק, אבל אין ברירה. הכל למסריק, ניצני עוז חורשים, טייבה לאייל וצומת אל על, עמוס לבאים מכל הכיוונים, כשהעומס הכבד הוא מכיוון דרום. יש לנו מבוא איילון לשלום, חצי שעה, זה האיילון שלנו, וגן רבי גבעת שמואל, וזהו, סעו בסבלנות, סעו בזהירות, יהיה לנו 3/4 שבוע טוב.
0: ממש. ואיזה כיף שסטיבי וונדר חוזר, הוא סמטו לו, הוא הכריז על סיבוב הופעות באירופה וכולם מאוד מתרגשים. אני הייתי בהופעה הזאת לפני שנה של סטיבי וונדר. וראיתי כמה הופעות בחיים שלי.
1: צריך לראות את זה.
0: זו ההופעה הכי טובה שראיתי בחיים שלי.
1: איזה כיף שראית.
0: באמת. ואיזה כיף למי שנוסע. אין אף אחד בעולם כמו סטיבי וונדר. יש אחד, וכולם... שתו אותו בבקבוק, מה שנקרא, וגדלו על ברכיו וזה, ואין כמו סטיבי וונדר. אין.
1: ואני חיכיתי לחכמולוג, ואז הוא הגיע בפייסבוק, הוא לא יראה אותי בהופעה הזו.
0: מאחלת להרבה אנשים לראות.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: אתם על גלגלץ, זה פשוט שיר מעולה, אתם מוזמנים להגביר, אין סינק.

אתם על גלגלץ, אז נעים מאוד לשיר השנה. ידעתי שזה יהיה. אה, זה היה ברור. שיר ענק. איזה יופי. טוב, אתם על גלגלץ? זה שיר השנה תמיד. נכון? אין זה. איזה להיט, אבא.

0: שלום, שלום.
1: בני.
0: היי, גרמת לי להיכנס לוויקיפדיה ולקרוא על סמיר שוקרי.
1: היי, טוב.
0: קר שלנו. בסדר, בסדר.
1: מה למדת? לא, מה למדת? מה למדת בוויקיפדיה?
0: שהוא נולד בעכו, והוא כנר.
1: באמת?
0: בדיוק, בגיל צעיר החל להופיע לצידו בשירה עם אבא שלו. עבר לארצות הברית, לתואר ראשון. עשה לנו את, השאיר לנו מתנה את רונה שלי, את רונה. נסע לחול, חי לו באזור ארצות הברית שם. שיהיה בריא, מה נגיד?
1: כן.
0: הייתי שמח לראות אותו בהופעה, לא יודע.
1: אני ראיתי לא מזמן.
0: באמת?
1: כן, לפני כמה שנים.
0: איפה?
1: נהדר, בתל אביב.
0: מה אתה אומר? תודעתי זה רק בת מצוות, בר מצוות.
1: הוא היה מהמם. ויש לו חיוך כזה משמח לב. איזה יופי. מה קורה בחוץ?
0: טוב, אנחנו ככה, הדר, מה שקורה בארבע לצפון, העומס הזה עולה עכשיו לשעה ורבע, שעה ורבע, מאשדוד ליבנה, זה ברמה של הו חסום, או אולי חצי נתיב פתוח, okay. בבקשה, אל תתקרבו לשם, תראו מה זה עושה, אשקלון אשדוד כבר עמוס מאוד מניצנים לגן יבנה, 42, המקביל של ארבע, עמוס מאוד מאוד מבני דרום עד יבנה, עומסים כבדים ביבנה, חבל על הזמן, אבל...
1: מי צריך לצאת?
0: מיבנה. הרפל כבד באזור בית קמה, בר שבע, דימונה והסביבה, זה חוף שלנו ממקודם. בצפון, שדדה לעכו מזרח, מגידו למשמר העמק, אפולה לעדשים 30 דקות. מה קורה בצפון לאפולה לעדשים לכיוון צפון דווקא? עכו מזרח למסריק, יש לנו 653, מאלוני יצחק עד כיכר יליד הארץ, יש דבר כזה, ניצני עוז לקסם, חבצלת יקום 20 דקות, וצומת אל על, ממשיך להיות עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים, עיקר העומס לבאים מדרום, אלון דרום, כמובן, מבוא אלון, הקונוסים 40 דקות, סו בסבלנות, את יודעת, אני נוסע עכשיו לחול.
1: כן.
0: זה נורא מעצבן אותי.
1: מה קרה?
0: אני אדם עם רווק, ויש כמוני המון המון המון בעולם. למה לוקחים לאדם בחדר זוגי תשלום הרבה יותר גדול ממה שהוא כאילו היה צריך לשלם אם זה הזוג? תמיד יש כאילו, את יודעת, לאדם בחדר זוגי. את לא, אף פעם לא התייחס לדבר הזה, נכון שאת רואה בהזמנות? למה? למה? למה זה צריך לעלות יותר? בכל מקום בעולם.
1: למה חדר לא עולה כמו חדר?
0: בדיוק. להפך, אני גם בא בן אדם...
1: לא, למה אתה לא משלם פחות?
0: כאילו, נותנים לי חדר, אבל זה אדם...
1: גם אולי תגיד להם
0: שגישן... אני בא בן אדם אחד, זה לא שתי מגבות, זה לא שתי זה, זה לא אוכל פעמיים, זה לא לכלוך, זה לא... אחד, אחד, אתם לוקחים לי...
1: אתה גם צריך להגיד להם שאתה תישן רק בצד אחד של המיטה.
0: כאילו, כן.
1: שלא צריך,
0: כאילו... שאני לא אשם בחדר, אני אשם במרפסת. למה? Even the single people suffer enough?
1: בחיי.
0: לאדם בחדר. למדתי את שיטה. אני אומר להם שאני זוג.

0: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
1: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
6: אלן קאר מסבסד את סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
7: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 8. הסערה בעקבות זכיית הסרט נזה בפסטיבל ונציה. הרמטכ"ל יכנס היום דיון דחוף בנוכחות בכירים בצהל על מנת לגבש תגובה חריפה להאשמות שהועלו בידי 24 חיילים שהעידו בסרט על מנגנון הרג המוני בעזה, לדבריהם. בתגובת צהל, כפי שפורסם בבוקר טוב ישראל, צפויים להדגיש שהפעולות הצבאיות ברצועה לוו בידי צוות של משפטנים לכל אורך התקופה בשל מורכבות הלחימה ברצועה. בדיון צפויים להשתתף דובר צהל, ראש אמ"ן, הפרקליט הצבאי הראשי וראש אגף התכנון. אישה כבת 20 נפצעה קשה באירוע ירי ביישוב הבדואי אום בתין בנגב במהלך הלילה. צוות מגן דוד פינה אותה למרכז הרפואי סורוקה כשהיא סובלת מפציעות חודרות. אתמול באירוע פלילי גופותיהם של שני האחים וקרוב משפחתם נמצאו ברכב בוער באזור בקה אל רביה. מתחילת השנה נהרגו בחברה הערבית 172 בני אדם בנסיבות פשיעה ואלימות. העימות בין השר לביטחון לאומי למפכ"ל המשטרה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את המפכ"ל דני לוי כאן בבוקר טוב ישראל בטענה שבמשטרה לא מנהלים את התקציב נכון ולכן הוא עוצר את העברת מאות המיליונים לארגון.
14: התקציבים הלכו לשוטרים, לא לבזבוזים ולא לשום דבר אחר. כבר יותר מדי פעמים הבאתי כסף ובמקום שהכסף הלך לשטח הלך למקומות אחרים. אני צריך לנהל את הכסף כי לא תמיד המשטרה יודעת איך.
13: עוד ברעיון מתח השר בן גביר ביקורת על עמיתו לגוש הפוליטי אופר וינטר על כך שבחר לרוץ במפלגה עצמאית.
14: אני לא מבין מה ההתעקשות של אופר לרוץ, הוא קיבל הצעה טובה מאוד גם בליכוד, גם אצל סמוטריץ' להתאחד. אני לא יודע אם הגוש חשוב לאופר וינטר, אני באמת לא ברור לי אם זה מה שחשוב לו, גוש הימין, ההתנהגות שלו תמועה.
13: העימות בין סעודיה לצבא החותי בתימן בעקבות שיגור טילים, התראות הופעלו הלילה במספר ערים בדרום מערבה של סעודיה, סמוך לגבול עם תימן. זאת בהמשך לירי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים לעבר בסיסים ותשתיות אזרחיות בסעודיה בימים האחרונים. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים שמזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי מתקן נפט סעודי במחוז ג'זן נפגע ישירות במתקפה. ג'רד קושנר יועצו וחתנו של נשיא ארצות הברית טראמפ אמר אמש כי ארצות הברית ניצלה את התקיפה הישראלית נגד בכירי חמאס בקטר בשנה שעברה כדי להפעיל לחץ על ממשלת ישראל להביא לשחרור החטופים.
15: Israel did a strike in Doha, which was a terrible thing, and that led to Israel being globally isolated, and we used that dynamic in order to push them into a deal that now today they're quite happy with. Right at the time, you know, they were a little uncomfortable with kind of what we were pushing them to do.
13: ישראל תקפה בדוחה וזה היה דבר גרוע מאוד, התקיפה נכשלה, מה שהפך אותה לבודדת בעולם, אומר קושנר. השתמשנו בזה כדי לדחוף אותם לעסקה שהם די שמחים איתה, הם לא הרגישו בנוח עם מה שדחפנו לו עד אז, כך קושנר ברעיון בכנס שנערך בקייב באוקראינה. מפלגת הליכוד עדפו את דבריו של קושנר וטענו כי ההחלטה של נתניהו שצהל ייכנס מחדש לעיר עזה שברצועה היא שהביאה את חמאס להסיר את דרישותיו ולהסכים לשחרר את החטופים. בגץ ידון היום בערר של משפחת קסטלמן בבקשה לפתוח מחדש את חקירת מחש בנוגע לחקירת מותו של בנה יובל זכרו לברכה. קסטלמן סיכל פיגוע בירושלים בנובמבר 2023 ואז נורה בשוגג לכאורה על ידי אביעד פריג'ה. אביו משה מאשים במדיניות מכוונת.
16: אנחנו לצערי היום חושבים שהיה פה איזושהי מדיניות, איזושהי הנחיה כתובה או לא כתובה. מחש ביצעו בדיקה רשלנית.
13: כדורגל מליגת העל, אלופת המדינה פועל באר שבע ניצחה 2-0 את הפועל פתח תקווה. הטניסאי אלכסנדר זברב הגרמני שמדורג שני בעולם, הוא זכה באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, זאת לאחר שניצח בגמר את בן שלטון האמריקני שמדורג תשיעי בעולם, 3-1 במערכות. זהו תואר הגרנד סלאם השני של זברב לאחר שזכה השנה גם באליפות צרפת הפתוחה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 4 צפון העמוס מאוד מאשדוד עד יבנה בגלל תאונה, כביש 42 צפון העמוס מצומת בני ראים עד יבנה, מכביש אשקלון אשדוד יש עומס מניצנים עד גן יבנה, הרפל כבד שורר באזור בית קמה, באר שבע, דימונה והסביבה, שימו לב, הנהגים, זהירות. עכשיו תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צהל, ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ואופק נויברגר.
17: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
11: גלגלץ. מוזיקה. מוזיקה. זה גלגלץ.
18: מדינה בדרך. הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
11: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. גלגלץ.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, זה ברי סחרוף, ו... טוב, פעם אחרונה שראיתי את ברי, זה היה לפני חודשיים, זכינו שנינו בכבוד רב להשתתף בשלושים של סגן אלוף דור בן שמחון, של דבש, שהוא מגד 52 של 401, גיבור ישראל, איזכרו ברוך. המשפחה ביקשה ואנחנו הגענו באהבה והיינו שם ביחד, ברי ואני, ובין לבין שר למשפחה ולחברים, הוא אמר לי תכף יהיה אלבום, וכל כך שמחתי. שמחתי בעיקר כי אנחנו צריכים אלבום של ברי, וגם כי כל כך חשוב מה שיש לו להגיד. ברי, אני מאוד אוהבת אותך, ואני מאחלת לך מלא כוח, ואני מודה לך, כי אני יודעת בכמה מקומות אתה היית בשנים האחרונות שלנו, וכמה אתה חיבקת איפה שרק יכולת. וכאילו, מלא זמן עבר מאלבום הסולו כזה הראשון, האחרון, אבל לרגע לא ישבת ונחת, אתה כל כך חרוץ, מלא שיתופי פעולה, ואלבומים דודו שהיה, ואהוד בן, וכנפי רוח שהיה, וכל כך הרבה אתה נותן לנו במתנה. תודה על הכל, ואיזה כיף יש אלבום חדש, ואיזה, אני יודעת שאתה מאוד מאוד חיכית ככה, לתת לנו אותו בהפתעה. אז, ואני אמרת, הבטחתי לך שאני לא אספר לאף אחד, אז איזה כיף שזה עכשיו יוצא, ואני מאוד מאוד מאוד אוהבת אותך, מאוד מעריכה אותך, ושניפגש ברי רק במקומות שמחים. זה שיר חדש, ככה זה גם נקרא, ברי סחרוף. יאדיר אחד, יגדול אחד, יחשוב אחד.

0: ענק. מיסטר ברייטסייד. הקילרס כמובן.
1: שלום, שלום.
0: מה קורה?
1: מה נשמע?
0: שלום לכל הילדים והילדות.
1: לומדים?
0: מה זה לומדים?
1: זה לא חופש ארוך, בלוק אחד?
0: לא.
1: בחלקים.
0: זה בראש שלך.
1: כן, אוקיי. זה בחלקים. מה החלק הבא? חלק הבא, סוכות שיתחיל. כיפור, סופש. לא, סופש ראשון שני.
0: כן, כן.
1: וואו, יש מכיר ארוך. ראשון שבת, שישי שבת, צום, שני, ואז. ואז מה?
0: ואז
1: עוד פעם
0: עוד בית ספר.
1: ושלישי רביעי, בטח חמישי.
0: חושבת, אני כבר לא בלופ, אני יכולת שאני עושה פה טוב.
1: ואז סוכות.
0: מה בסוף, עשו שם חופש?
1: מה, גשר? למה גשר של שלושה ימים?
0: לא, אתה בלבל, אני לא זוכרת.
1: יש לך עכשיו את שלישי רביעי, חמישי.
0: תראו, אני שולחת, מקסימום הם חוזרים.
1: זה כאילו עוברות איזה שעתיים. אתה מבינה אם את שולחת, עד שמגיעים, עד שמבינים שאין, שעתיים עברו לך כבר.
0: בול. אתם תתלבשו, אני אודיע לכם.
1: תלכו לאט אפילו. תחזרו לאט, בשלום. אז עבר לי חצי יום. ביום, מה ביום הבא? כאילו, את לא יודעת מתי חופש, ואת שולחת כל יום.
0: כל הזמן.
1: שלח ילדך.
0: שלח ילדך. על פני בית ספר. ונראה אם יהיה לימודים.
1: בטח מלא הורים כתבים לנו, הורים יודעים, נכון, ההורים יודעים מתי חופש הילדים, לא?
0: הנה, כותבים גשר, אבל...
1: מה זה גשר?
0: אל תגידו לילדים.
1: מכיפור הצוכות?
0: יש גשר.
1: מכיפור הצוכות?
0: באמת יש גשר?
1: שלושה ימים?
0: אני לא יודעת דברים.
1: וואי, זה כיף להיות תלמיד.
0: איני יודעת דבר.
1: וואי, אז יש להם כאילו מי...
0: זה כיף להיות תלמיד ומי.
1: מיום שישי הקרוב עד אחרי סוכות? מה הולך פה? וואי, וואי, וואי.
0: לא יודעת, אצלי מלכו.
1: אני לא מקבל...
0: מי שרוצה, אצלנו יש.
1: לחו את כולם. ארבע לצפון, בשורה טובה, תאונה פונתה שם. יש לנו גן יבנה עד יבנה. כי הלך אחורה העומס, אבל הוא ירד ל-40 דקות. עדיין עומסים כבדים גם ב-42, גם ביבנה עצמה.
0: זו מרכז חור... באמת יש חופש? מזל שאני משדרת ברדיו, שאתם מספרים לי, המאזינים.
1: באמת יש גשר, זה מפתיע אותי. הגשר בין כיפור לסוכות.
0: אוקיי, חינוך מיוחד לומדים ומלמדים, כמובן, אלופי עולם, באמת. אתם יודעים כמה זה חשוב גם לילדים וגם למשפחות? ברמות, ברמות.
1: מגיעים למשמר העמק, יש לנו חבצלת יקום, 40 עדיין עמוס מכל הכיוונים. מבוא אלון לשלום, יש לנו 40 דקות, גן רבי גבעת שמואל, ובגין לתקפון, מצפפה עד קריית משה. תאונה בסבלנות, תאונה בזהירות. תתכוננו, הילדים באים.
0: שוב. עושים את זה שוב. טוב. אפרופו ילדים, beautiful things.

נועם בטן, אגם בוחבוט, מדם והמבט בעיניך מיוחד למצד השנתי, והוא זמין באפל, בספוטיפיי, ביוטיוב. הנה שרית חדד, בחום של תל אביב.

0: אתם על גלגלס?
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: 4 לצפון, עמוס מאוד מגני אבנה עד יבנה, 45 דקות. 40 לצפון, צומת אלה, עמוס לבאים מכל הכיוונים. בגן לדרום, עמוס עם מחלף צפף עד מחלף קריית משה. 66, עמוס עם מגידו עד צומת משמר העמק. סו בבקשה בסבלנות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
9: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: 720
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

עכשיו תסתכלו מסביב ותבינו בדיוק באוטו. חפשו את הנהגים שמתלהבים כמוכם. מלא.

0: אתם על גלגלץ. קודם כל, זה הרצף וואו. ועדן גולן ואמן, זה פשוט שיר כל כך טוב. נהדרת. אתם על גלגלץ, אנחנו שלום, מדינה שלום, בדרך. שלום, מאוד נהנית עכשיו יחד איתי.
1: נכון, אני מאוד אוהבת עדן גולן. כן. ויום אחד היא הופיעה במצעד הגאווה, אבל באתי איזה יום יומיים לפני, עברתי עם האופניים. והייתה עושה חזרות שם.
0: כן.
1: והייתי היחיד שעמד והסתכל עליה, זכיתי בהופעה של עדן גולן, בחינם, כשהיא בודקת בלנס.
0: בלנס.
1: ואז...
0: אבל היא שרה אותו דבר?
1: שרה את אותו דבר, בהתחלה לא ידעתי מי זו, כתבתי לאלון, מי זו שרה את השיר הזה? אמרו לי, זו, הייתה מהרוב.
0: מה זה הופך, חבל.
1: כן, אני לא זכרתי, את יודעת.
0: נו מה?
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: בוא נעשה, בוא נעשה.
1: גשר, גשר, הבנו שיש גשר. בוא נעשה מה.
0: לא, חשבתי אולי נכתוב את הדברים שאתה כן זוכר.
1: לקום בבוקר.
0: לקום
1: בבוקר.
0: טוב.
1: חברות, חברים, תשמרו על עצמכם בכבישים, בכל מקום.
0: יש לי בדיחה.
1: מה?
0: רוצה בדיחה?
1: כן.
0: מערב חג.
1: כן.
0: אלברט, תקשיב בדיחה. למה קוראים לשקדי מרק שקדי מרק?
1: למה?
0: שקדי המרק יהיה טעים.
1: שקדי המרק... הנגר התעורר הבוקר? זו בדיחת קרש, לא?
0: למה קוראים לשקדי מרק שקדי מרק? אפילו העליתי את זה לאינסטגרם.
1: שמה, תחזרי שוב?
0: נדב סיפר לי את זה. למה קוראים לשקדי מרק שקדי מרק? שקדי המרק יהיה טעים.
1: איי, איי, איי, יפה, יפה, יפה. איי,
0: כמעט נחנקתי מהקניידל כשהוא סיפר.
1: ואני אספר לך עוד משהו שלא ידעת.
0: נו.
1: שאני בהלם.
0: אהבתם את הבדיחה, אלברט? אהבת. נו, מה?
1: רגע, אני בודק את זה שנייה.
0: מה אתה בודק? טוב, בינתיים אני אספר לכם ש... אני לא אקח לו את הטנדר.
1: טוב, אז ככה. נגיד לכם שארבע עמוס, לא, כן. ארבע עמוס מגן יבנה, עד יבנה, 40 דקות, 40 ל-40, צומת אל על, עמוס מאוד מאוד מכל הכיוונים, זה כל הבוקר הפקק הזה, ועוד ב-40 יש לכם מבילו ללוד, זה בגלל שכולם ברחו מארבע, עוד הרבה קודם בבוקר. נזכיר שהתאונה בארבע פונתה באזור יבנה, אבל עדיין זה 40 דקות, סבלנות. עדיין בחיפה, ארגוז.
0: מה קורה, ממי?
1: אזור מרכז חורב, עמוס מכל הכיוונים, מגידו מספר משמר העמק, 50 דקות באלון צפון, גם שהיום הוא לא כל כך עמוס,
0: תראה מה קורה לו.
1: גן רבי גבעת שמואל, אותו תזמון, בגין לדרום, לצפון, סליחה, עדיין ממשיכים מצפפה עד איזה. האם ידעת?
0: כן.
1: האם ידעת? אני הייתי באלם אתמול, אני הולך להפתיע אתכם כל כך, שג'ון פילאטיס, הבן אדם שנולד ב-1880,
0: אני יודעת עליו הכל.
1: הוא המציא את הפילאטיס, שהיום אתם כולם עושים פילאטיס.
0: כן, חשבתי שאתה רוצה.
1: ואני חשבתי שזה...
0: איזה שם כזה.
1: שם.
0: זה החדשה.
1: טכניקה של זה, לא הייתי באלם.
0: איך קוראים לו פילאטיס? והוא זה פילאטיס.
1: איך זה יכול להיות? שזה על שמו. מה, את לא מופתעת?
0: לא, ידעתי.
1: ידעת שג'ון פילאטיס זה בן אדם? אני בטוח שהרבה אנשים... אני הייתי באלם אתמול.
0: חתיכת בן אדם.
1: חתיכת בן אדם, הוא מת באיזה שנת 70, הוא מת באזור שנות ה-70, אבל זה, עושה טכניקה והכל. היא נעלמה בשם אחר וחזרה. איזה קטע.
0: איזה קטע.
1: ידעת שג'ון ג'ון היה בן אדם?
0: כן, ג'ון ג'ון.
1: כאילו, כמוני כמוך?
0: לא, הוא לא היה כמוני וכמוך, הוא היה וואו.
1: יודע כמה כסף עושים על הגב שלו היום?
0: וואו!
1: הוא יודע? אני חושב שהוא עשה סתם, כי כאב לו הגב.
0: לפי דעתי...
1: הוא היה חולה, אני קראתי, הוא היה לו בעיות וזה, הוא ילציא איזה משהו. הוא ידע כמה שיעורים מלאים. אני נכנס במכון מלא, מלא, מלא, מלא, מלא.
0: אתה יודע שיש בישראל יותר מיטות פילאטיס מכשירים מאשר אנשים. באמת.
1: יותר כדורים, יותר מדריכים, מדריכות.
0: קיבוץ, קטנים, קטנים, להחזיק. זק.
1: שום פילאטיס.
0: צריך צליל כזה על כל פעם שאתה לומד משהו חדש.
1: ג'וזף, לא ג'ון.
0: ג'וזף, זהו, לא הבנתי. ג'וזף פילאטיס. היה לי מוזר. ג'וזף.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, ואנחנו נשתמע מיד אחרי החדשות של 9. רק לפני, נגיד יום הולדת שמח, היום הוא בן 50. איך שלומי שבן בן 50? איך זה קרה? למה הוא נראה בן 30? שלומי שבן, יום הולדת שמח, אהוב. שתמשיך לנגן ולהופיע, ולעשות לנו מוזיקה יפה, ולהמציא לנו דברים, ואתה משהו. יום הולדת שמח לך. אנחנו נשתמע מיד אחרי החדשות. נשיקות, חיבוקים, יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הבוקר. כל יום והסיפור שלו.
2: עוד סיפור אחד של אהבה.
1: כל יום והעשור שלו.
3: Just another manic Monday.
1: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
4: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
0: גלגלץ.
5: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
6: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, שבוע טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הסערה בעקבות זכיית הסרט נאזה בפסטיבל ונציה. הרמטכ"ל יכנס היום דיון דחוף בנוכחות בכירים בצה"ל על מנת לגבש תגובה חריפה להאשמות שהועלו בידי 24 חיילים שהעידו בסרט על מנגנון של הרג המוני בעזה לדבריהם. בתגובת צה"ל, כפי שפורסם בבוקר טוב ישראל, צפויים להדגיש שהפעולות הצבאיות ברצועה לוו בידי צוות של משפטנים לאורך כל התקופה בשל מורכבות הלחימה ברצועה. בדיון צפויים להשתתף דובר צה"ל, ראש אמ"ן, הפרקליט הצבאי הראשי וראש אגף תכנון. העימות בין השר לביטחון לאומי למפכ"ל המשטרה, השר לביטחון לאומי בן גביר תקף את המפכ"ל דני לוי בבוקר טוב ישראל, בטענה שבמשטרה לא מנהלים את התקציב נכון, ולכן הוא עוצר את העברת מאות המיליונים למשטרה.
14: התקציבים ילכו לשוטרים, לא לבזבוזים ולא לשום דבר אחר. כבר יותר מדי פעמים הבאתי כסף, ובמקום שהכסף הלך לשטח, הלך למקומות אחרים. אני צריך לנהל את הכסף, כי לא תמיד המשטרה יודעת איך.
13: עוד בריאיון, מתח בן גביר ביקורת על עמיתו לגוש הפוליטי אופר וינטר על שבחר לרוץ במפלגה עצמאית.
14: אני לא מבין מה ההתעקשות של אופר לרוץ, הוא קיבל הצעה טובה מאוד גם בליכוד, גם אצל סמוטריץ' להתאחד. אני לא יודע אם הגוש חשוב לאופר וינטר, אני באמת לא ברור לי אם זה מה שחשוב לו, גוש הימין, התנהגות שלו תמועה.
13: ומעמך ישראל בראשות אופר וינטר נמסר בתגובה, חשש ממעבר קולות לעמך ישראל הוא ברור, השטח ו-94 המטות שלנו הפזורים ברחבי הארץ מדווחים על סחף של צעירים ומצביעים מכל הקשת, מהפריפריה ומהמרכז, לכיוון עמך ישראל. אנו ממליצים להפנים שעמך ישראל בדרך להיות הפתעת הבחירות. ככל שתתקפו אותנו, נגדל ונתעצם עוד יותר. העימות בין סעודיה לחות'ים שבתימן בעקבות שיגור טילים התראות הופעלו הלילה במספר ערים בדרום הערבה של סעודיה סמוך לגבול עם תימן. זאת בהמשך לירי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים על בסיסים צבאיים ותשתיות אזרחיות בסעודיה בימים האחרונים. בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, דווח כי מתקן נפט סעודי במחוז ג'זן נפגע ישירות במתקפה. בגץ ידון היום בערר של משפחתו של יובל קסטלמן בבקשה לפתוח מחדש את תיק חקירת מחש בנוגע לחקירת מותו. קסטלמן סיכל פיגוע בירושלים בנובמבר 2023 ואז נורה בשוגג לכאורה על ידי אביעד פריג'ה. אביו משה מאשים במדיניות מכוונת.
15: אנחנו לצערי היום חושבים שהיה פה איזושהי מדיניות, איזושהי הנחיה כתובה או לא כתובה. מחש ביצעו בדיקה רשלנית.
13: ועכשיו לתחזית מזג האוויר, הקיץ כאן ובגדול עלייה נוספת בטמפרטורות ונתיינה גבוהות מהרגיל לעונה, רק ביום שישי, אולי ירידה ניכרת בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בעצבת מעיין שלום וצביקה אליהו, גם אותי זדה.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

למה יהיה מחר, פאר טסי, אתם על גלגלץ. תודה רבה שאתם איתנו, אלברט אלגרבלי, טכנאי ואילונדי, מפיק בני כבודי, עורכת הדיווחים, דנה יצחק, עורכת את המוזיקה חדש, בייבי וואו. קרול ג'י. ג'וד ליין.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. כבודי בני.
1: שלום, שלום.
0: מה קורה?
1: אדר מרקס, מה שלומך? יש לך קשר להום, הסוציולוגיה?
0: סוציולוגיה.
1: לא, זה התיאוריה של קרמה. אחת התיאוריות בסוציולוגיה, אני זוכרת. התיאוריה המרקסיסטית, לא? כאילו.
0: כן, אבל עשית סלט.
1: כן.
0: טוב.
1: הוא מהטובים, נכון? הוא מהטובים.
0: באיזה צד אתה?
1: לא, אני בצד של הטובים.
0: שלי.
1: אלה שרוצים לתת לכולם את מה שמגיע להם, ולמען הפועלים, ולמען האחדות, ולמען השוויון.
0: טוב.
1: לא, זה לא הוא. שזה השני. היי, בוקר טוב, חברות חברים.
0: הוא היה איתנו בחג.
1: מי? הוא היה? קארל?
0: הוא עושה גפילטה.
1: מה הוא לבוש, כאילו? מה, קארל מרקס, כאילו? מה, יש לו את הפאות האלה של השופטים הגילים של פעם?
0: דיווחים.
1: יואו, אני חייב להגיד לך, אפרופו פאות, חברות חברים, אני לא יודע...
0: אפרופו פאות, מה הוא יגיד? אני לא יודעת.
1: אני לא יודע אם ראיתם את הדבר הזה.
0: מה קרה?
1: ארלינג הולנד הסתפר.
0: לא!
1: כל השיער הזה, והפרצה, כל מה שהוא היה נראה, כמו איזה נפיל.
0: כן.
1: נורווגי או
0: שווי. איך יצא?
1: יצא לו משהו, אבל צריך להתרגל, מכירה את זה?
0: שראיתי אותו?
1: צריך להתרגל. אתמול ראיתי אותו במשחק,
0: ראיתי אותו באמת.
1: איפה? במסיבות, בטח, אולי הרבה למסיבות בחול. לא?
0: אני מבין, אנחנו מדברים על כדורגלן?
1: כדורגלן,
0: זהו.
1: כן, איפה ראית אותו?
0: כשהייתי בגמר של ליגת האלופות,
1: בחצי. במשחק, חשבתי...
0: עכשיו, הם יצאו, ראינו את האוטובוס יוצא עם השחקנים, ועם כל השיער שלו, זה גם היחיד שהכרתי.
1: נכון, עם השיער.
0: הנה הוא!
1: עכשיו אין את זה, לא תזהי אותו עכשיו.
0: אז אני לא אסיים אותך.
1: קצר, זה נראה מה זה מוזר, אבל סוף סוף הוא נראה גבר.
0: סוף סוף הוא נראה גבר?
1: לא, כאילו, את יודעת, כזה...
0: כאילו, עם השיער קצר?
1: כן, עם השיער, לא ילד, כאילו, הכוונה שלי.
0: אוקיי.
1: היה נראה לי כזה ילד לא רציני, פתאום עכשיו. וואו. 50, לא 50, 25 דקות מאשדוד ליבנה, צומת אלה לכל הכיוונים, אבל נרגע, אקו מזרח למסריק, משמר העמק מגיד, אני אוהב את הבוקר הזה.
0: Okay.
1: איינשטיין ליקום, מבוא אלון לשלום, סירוגין, גן רבי גבעת שמואל, מורשיים המושבות, יש לנו בחמש, עומס שצץ עכשיו מירקון עד כביש החוף, וגם באלון דרום, עומס משיבת הכוכבים לשלום. וואלה, יופי, יופי, אני מקווה מאוד שזה יימשך ככה, שמרו על עצמכם, אל תעשו תאונות, זה הכי חשוב שלנו, חג לפנינו, המון דברים.
0: טוב, מוכן לזה?
1: הופעה שלא אני רוצה ללכת.
0: רוד סטיוארט.
1: זה הופעה שצריך לראות.
0: אחת הופעה. Do you think I'm sexy?
1: תאר לך, אגיד זה בשידור.
0: זה השם של השיר, אני לא שאלתי אותך את זה, זה לא התרדה.

יש לנו כרטיסים לאינדי נגב שהתקיים בין 15 ל-17 באוקטובר. גם אהוד בנאי וריטה ומוניקה סקס ולולה מרש ומאור כהן ועומרי סמדר ועוד מלא, ואנחנו נהיה שם בשידור חי ואתם מוזמנים. אז תעקבו אחרי הפוסט הרלוונטי בפייסבוק, תעקבו אחרי ההנחיות, ויש מצב שתיקחו זוג כרטיסים מאיתנו. והנה איברומן, אהוד בנאי

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלץ, 4 לצפון, עמוס מאשדוד ועד יבנה, נערי החיפה עמוס מעכו מזרחת כפר מסריק, 66 עמוסים מגידו עד צומת משמר העמק וכביש החוף לדרום משומס מאיינשטיין עד יקום.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
5: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
6: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
7: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
8: מוזיקה זה גלגלץ.

0: בני אבא רבי, יתארח מחר אצל אבי אוחיון. הם ידברו על שירים שהם יצרו יחד, ביניהם גם קרן שמש. אבי אוחיון בגלגלת, כל שלישי בתשע.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן, הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

בואו בואו תתקרבו רגע עוד קצת. בואו בואו אני אעשה לכם את הבוקר עליי. בבקשה. בעד מה? אתם יודעים מה זה סקראב?

0: תדע לך שרק בשבילך אני אעשה את זה, ותעשה ככה עם, עם דנה, שיש מצב שתתהפך עליי, אבל לא אכפת לי. כי אני, לא, אין לי זמן לבקש ממנה אישור, אני אעשה את זה ככה.
1: למה אין לך זמן? יש עוד רבע שעה.
0: לא.
1: מה, האמצעים,
0: לא, הטלפון
1: לא עובד, הוואטסאפ לא עובד, לא, על דנה?
0: תקשיב.
1: על דנה אמרת?
0: יש פה בקשה לשיר.
1: של מי?
0: עכשיו אין לי זמן לאשר את זה עם דנה.
1: הבנתי, זה אתך בצינור, את הולכת בצינור, לא מקובל?
0: בדיוק. יש אנשים שבשבילם חותכים את זה, אתה יודע מי הם?
1: דוך את הצינור.
0: תקשיב טוב. מסייעת 17 של ביסלח. הם סבב תשיעי. תשיעי.
1: וואי.
0: הם בלבנון עכשיו. והוא עוד כותב לי ברבק עם 14 סיבני קריאה. בועז.
2: בכל דור ודור חייב אדם לראות.
0: בשביל מה אני יושבת פה? אם לא לשים לכם את השיר שאתה רוצה. אנחנו אוהבים אתכם. הכי בעולם. אתה מבין שאם הם שם, הם לא היו בחג בבית.

0: כל הזמן שיש אנשים שהם בחוץ בשבילנו והם נופשים מדהים, ולפעמים הם בלי מדהים והם הם לא בבית, כדי שאנחנו נוכל להיות בבית כמו שצריך, שלא נשכח לרגע, הם נמצאים שם בלבנון ובעזה ובסוריה ובאיוש ובכל מקום ומעבר לגבולות ובים. אנחנו אוהבים אתכם לאללה, ומה זה תודה.
1: ובתקופה הזו הרבה יותר מכל תקופה אחרת. כן, אנחנו שוכחים איזה נוטים, לא כולנו, אבל חלק שכשאנחנו יושבים בבית, בחג וזה, אלפים אם לא יותר מזה נמצאים לא בבית.
0: ושכן.
1: שומרים עלינו.
0: ועשינו להם שמח עכשיו, אני מה זה שמחה, ואני מקווה שאתם בטוב שם, בועז.
1: מקווה שגם אתם תקבלו גשר כמו התלמידים, ותוכלו קצת לצאת הביתה וככה להתרפרש.
0: הלוואי.
1: מגידו משמר העמק, אשדוד לחולות עכשיו, אבל זה בקטנה, סוף סוף, גלילות לשלום, מבוא ילון לשלום, 35 דקות, יש לנו בשתיים לצפון, אני רואה עכשיו עומס מאור עקיבא לכיוון צפון, נתיב שם חסום, תכף אנחנו נבין בדיוק בדיוק מה קורה שם, וגם בכיוון ההפוך של ארבע, עמוס מהם המושבות, עד גבעת שמואל. טוב, אני לא אשאל אתך את זה עכשיו, אני אשאל אותך את זה מחר.
0: מה? זה פרומו למחר?
1: לא, זה יש דוד. איך נראה המשרד של הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך?
0: וואו!
1: איך הוא נראה?
0: שואו!
1: מה יש שם?
0: וואי, שאלה מעולה.
1: נכון?
0: כי עכשיו יש את הפרסומת ש...
1: נו, את בגללך.
0: אני מקיינת את זה, כן. פרסי ישראל.
1: חשבתי על זה. גם התפקיד הזה, פתח השלט לא הספיק לה.
0: שואו! איך נראה המשרד...
1: קודם כל אני אוהב שהיא ממונה ולא ממונה.
0: ממש, גם אני...
1: הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך.
0: איך היא נראית?
1: כל השלט הוא גדול, כבר מתחילים בשלט.
0: קודם כל הוא מזהב, כזה, אתה יודע.
1: כן, היא הממונה.
0: היא הממונה.
1: על פרסי ישראל במשרד החינוך.
0: יו.
1: מה, יש לה במשרד חדר או לשכה כזאת? לשכת הממונה.
0: קודם כל...
1: הממונה, הממונה באה.
0: קודם כל...
1: יש לה שם? הממונה.
0: אפשר לחפש בגוגל,
1: איך קוראים לה? מה יש לה בחדר?
0: יו, מה יש לה בחדר?
1: מלא מכתבים. כאילו, שאנשים שלחו, כאילו, אני ממליץ עלייך, נכון? סקים של מכתבים.
0: יש לה?
1: קופסאות?
0: תקשיב טוב, תקשיב טוב. יש לה? כמו... כמו בשיפודיה באור יהודה.
1: אוקיי.
0: תמונות של הבעלים עם הזה, עם הזה. כמו שיפודיה של דובי, שיש את כל התמונים, כל מי שהיה. אז יש להם הזוכים.
1: עם הזוכים. זאת היא המועמדית.
0: כל הפרופסורים, וזה, ואנשים חשובים, סופרים.
1: היא הממונה.
0: כן.
1: היא זוכה להצטלם איתם ראשונים.
0: מלא תמונות, באמת, כמו בשיפודיה, אז יש להם פרופסורים,
1: רגע, ומה עם אלה של עכשיו?
0: בממוסגרים.
1: בשולחן, אלה של עכשיו, כאילו, נגיד, אני שולח על עכשיו אותך, כאילו, מה קורה, כאילו?
0: לא, היא לא שמה אותי על השולחן אפילו, אבל היא שמה תמונות של אנשים חשובים.
1: תמונות של אנשים על השולחן, מכונת קפה יש לה, כי היא הממונה.
0: תהי. אז קודם כל, באמת, הממונה.
1: הממונה.
0: היא עסוקה עכשיו.
1: מה זה? זה בדיוק עכשיו, היא מקבלת, בגלל זה אני אומר.
0: מוצפת.
1: קופסאות, תיבות, סקים, מה היא מקבלת שם? עסוקה, יש לה מזכירה? אז היא המזכירה של הממונה.
0: היא לא יכולה להיות ממונה אם אין לה צוות.
1: אבל המזכירה היא המזכירה של הממונה על פרסי ישראל. והסגנית היא הסגנית
0: של המזכירה.
1: אפשר למצוא לי איזה כמו רלבט כזה, איזשהו תקלק, מילה כזאת.
0: וואו. לא, אז רק נגיד, יש הזדמנות עכשיו להציג מועמדות לפרסי ישראל.
1: אצל הממונה על פרסי ישראל במשרד
0: החינוך. כמו שאתם שומעים פרסומות. וזהו.
1: אם יש לכם מישהו או מישהי שאתם חושבים...
0: עכשיו חלס להציע את בני, באמת, כל שנה אתם מבקשים.
1: הממונה כבר לא מקבלת.
0: הממונה כבר אין לה כוח. מיינתי אותו.
1: מיינתי, אל תכניסו לי אותו בכלל. הממונה.
0: איך אתה מקבל, בני? מתקשרים אליך.
1: מה, שלום, מדברת הממונה על פרסי ישראל.
0: פרסי ישראל, רציתי להגיד לך.
1: ישראל שלנו אני אגיד לה? את בטוחה.
0: אני?
1: ישראל. אני?
0: עיניי. Love song חדש לנו הקירל.
1: הממונה.
0: ממונה. תהיינו ממונים על משהו.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
2: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
3: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מתעודת חוגר לתעודת סטודנט במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
7: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד. מירושלים.
8: בליצן מירושלים השעה 10, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל עצרו במהלך החג מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. דובר צהל עדכן לפני זמן קצר כי שלשום, כוחות צהל שפעלו בחברון שבחטיבת יהודה, עצרו בהכוונת שבק את המחבל עבד אל רחמן שתכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. במשמעות המהפכה טוענים כי הפעילו כתבה מסוג MQ-1 שהיה בפעילות מעל מיצר הורמוז בעזרת מערכת הגנה אווירית מתקדמת חדשה. עד כה לא נמסרו פרטים נוספים על הפלטו. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. כתב אישום מוגש נגד גליאל איפרגן שרצח את הלל מרדכי דדון בן שבע זיכרונו לברכה בדירה בבית שמש. איפרגן ניסה לרצוח בדירה גם את בן דודו של הלל מרדכי. הוא נתפס כשהוא מנקה את הסכין עם הדקר את השניים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף שכתב האישום מייחס לו עבירות רצח בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. נשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון טען אתמול בריאיון ל-WABC כי הוא הורה ל-CIA לחסל את אוסמה בן לאדן לפני אסון התאומים. למרות זאת, בסוכנות הביון ביטלו את המבצע לטענתו, מחשש שאם יפספסו את מיקומו המדויק, יארגו חפים מפשע רבים. קלינטון הודע כי לא ירער על החלטתם, וכי הוא מצטער על שלא עשה יותר על מנת לתפוס את בן לאדן. זאת לאחר שב-CIA פרסמו ביום שישי אזהרות שהעבירו לנשיא עבר, בהם קלינטון, בנוגע לפעילות ארגון הטרור אל-קאידה, ואף התראה כי קיימת אפשרות שיטיס מטוס מלא בחומרי נפץ לתוך עיר אמריקנית. הבחירות לפרלמנט בשוודיה, תוצאות צמודות מדי להכרעה, גם לאחר ספירת 94% מהקולות. גוש המרכז שמאל מוביל בשלושה מושבים על גוש הימין, ולכן, אם התוצאות יישארו כך, מפלגת הימין הקיצוני SD תישאר מחוץ לקואליציה. כוחה של המפלגה נחלש בבחירות אלה ב-11 מושבים עד כה, בניגוד לחשש בימים האחרונים כי ניצחון ה-AFD בסקסוניה אנהלט שבגרמניה יוביל רבים לבחור בימין הקיצוני. מזג האוויר אצלנו השבוע קרוב לפחות עד ליום חמישי בסימן עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת יעל שרן.
9: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. דואר ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
11: מוזיקה. זה גלגלת.
12: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

10 ועוד 3 דקות, קולות החיילים. באתי להגיד של יום ראשון, כי זה ממש מרגיש ככה, אבל לא חברים, גם אם אתם התבלבלתם, הכל בסדר, היום יום שני. אפשר להגיד שזה סוג של ראשון, כי תכלס מתחיל לנו שבוע, ולא סתם מתחיל שבוע, מתחילה שנה בעצם. ובאמת, כשבאתי לכאן בדרך, ראיתי מלא מלא חיילים, ברכבת, באוטובוס. כולם עם שביזות יום א' ביום ב'. הייתם פעם דבר כזה? אני מקווה שאתם ככה מתוששים מהשלושה ימים האחרונים שהיו לנו, ושהשנה שלכם התחילה בטוב. ואם לא כל כך, אז הכל טוב, נעגל. כאילו, אנחנו עדיין בהתחלה, ואפשר שעוד דברים ישתנו. אז בואו ניישר קו ונתחיל כולנו את השנה הזאת בטוב, קודם כל אישית. ואז כזה אחד לשני, שנהיה טובים. שזה גם אחד הדברים החשובים ביותר. טוב, אם כבר כל הטוב הזה, אז נגיד תודה לאנשים שבזכותם אנחנו פה. לטייל דבא קטר, שערכה לנו את הבחירות, תכף נשמע של מי. ולבני כבודי על דיווחי התנועה, לאילון די שמפיק כאן באולפן, וללירון קוטלר שמפיקה את התוכנית הזאת, לאלברט אלגרבלי על הסאונד, אני נוגה שחר, תודה לאדר מרקס שהייתה פה לפניי. ואנחנו היום עם הבחירות של יחידת קשר מוטסת בגדוד 383, תחת טייסת 100, בסיס חצור. אנחנו עוד נבין בדיוק מה הם עושים לעומק, אבל בינתיים קצת מוזיקה. מאוד חשוב להם שאנחנו נקשיב רוב קשב לשירים שהם בחרו ואספו כזה לאט לאט לכדי איזשהו טעם מוזיקלי שהתגבש לכל היחידה הזאת ביחד, אז אנחנו נותנים להם את הכבוד, ואיזה כיף לפתוח בוקר עם כך אותי.

You know I'm no good, Amy Winehouse. במשהו אחד היא הייתה לגמרי טובה, מה זה? הכי טובה. זאת הייתה בחירה מעולה של יחידת קשר מוטסת, בגדוד 383, תחת טייסת 100, בסיס חצור. הבטחתי לספר לכם עליהם קצת, אז לספר שבגדול מה שהם עושים זה בעיקר מן הסתם באוויר, הם בעצם מקשרים בין החפ"ק לכוחות בשטח, הרבה טיסות, גם בגבולות של הארץ וגם מחוץ לגבולות, הם נקראים לדגל ומתייצבים ראשונים בכל מבצע ומשימה מיוחדת, ויש להם תפקיד מאוד מאוד מאוד מאוד מגניב, וגם טעם מוזיקלי, מה זה בשמיים בעיניי. מקווה שגם בעיני כל מי שמקשיב לנו יותר נכון באוזני. אז באמת עכשיו 10:18 דקות, אתם על קולות החיילים בגלגלת, טוב שאתם איתנו, מהכבישים יש לנו רק שני דיווחים, שזה מאוד משמח, וגם די נדיר יחסית לשעה, והם שהאלון דרום המוס מגלילות מזרח עד השלום, ובאיילון צפון יש עומס תנועה ממבוא איילון עד השלום. בקיצור, איילון, אם אתם שם, ליבנו איתכם, קחו קצת זוהר ארגוב להרמת המורל. תכלס הוא לא ביצע את השיר הזה במקור, אבל יש ביצועים שהופכים להיות המקור, במיוחד שאחריו כבר באה קרולינה והיא כאילו חידשה אותו. אז בקיצור, זוהר ארגוב.

0: אייל גולן עושה ניקוס ורטיס כשאת איתו. עוד בחירה של יחידת הקשר המוטסת בגדוד 383 הנהדרים שלנו. עכשיו 10:28 ואתם על קולות החיילים בגלגלץ. ורגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות של יחידת הקשר המוטסת, זה זמן לדיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהי ומציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע עדיין אנחנו עם שני הדיווחים שלנו, שאיילון דרום, עמוס מגלילות מזרח עד השלום, ובאיילון צפון, עומס ממבוא איילון עד השלום, זהו זה מהכבישים. חברים, שנה חדשה, אולי גם ננסה להתחיל איזה משהו חדש בכבישים ולהיות נהגים יותר טובים. באמת אסור להקל ראש בדבר הזה, וזה בדברים הקטנים, זה בשינויים הקטנים, זה עוד קצת תשומת לב, עוד קצת לתכנן מה שאנחנו עושים על ההגה, וזה באמת יכול להציל את החיים בגדול וגם בקטן, למנוע תאונות, למנוע שפשופים, למנוע סכנות כאלה ואחרות מיותרות, ולהוסיף הרבה נחת ורוגע. אז חברים, קחו את זה אליכם, הלוואי, אומר.

0: אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות ומיד חוזרים עם עוד בחירה של יחידת הקשר שמגיע גם עם הקדשה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? וגם מאחורי השיר הזה?

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 9 בערב, גלגלץ.
2: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
9: טוב, הבטחתי הקדשה ואני בקטע של לקיים הבטחות, אז סמל ראשון יוד רוצה להקדיש את השיר הבא של ג'סטין טימברלק לבת הזוג שלו אלה. ברור שג'סטין טימברלק זאת תהיה הקדשה לבת זוג, כי מי אם לא באמת מלך הרומנטיקה אם לא הוא. אז הוא כתב לנו פה, אלה אוהב אותך הכי בעולם, זה בשבילך. מלא מלא מלא אהבה מיוד וגם מאיתנו. מירוס.

עליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

0: 30 שנות, תהדג נחש. כאן עם ליאורה יצחק. איזה קול יש לה. וזה נקרא חליפות. יצא באמת לפני איזה 20 שנה, קצת יותר, 25 שנה, ועדיין כל כך בועט. אני הייתי בהופעה שלהם של ה-30 שנה, לדג נחש, והם שרים את השיר הזה, וכל הקהל כאילו בתפקיד ליאורה יצחק, וכולם יודעים ממש את כל המילים. זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מרגשת, שמוכיחה שכשעושים משהו טוב, אז הוא חומר נצחי. טוב, עכשיו 10:45 מפה לשם, מהכבישים נספר לכם, אם אתם כבר שם, שכביש ים המלח לירושלים עמוס מכיוון צומת אלמוג עד צומת מעלה יריחו, ובאיילון צפון יש עומס תנועה מחולון עד השלום. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, תרגישו חופשי לכתוב לנו, אנחנו ב-0529-2002 בוואטסאפ, ואפשר גם להתקשר, 1-800-890-18, העיקר שלא תכתבו לנו אם אתם ממש בנהיגה, אפשר לתת למי שיושב איתכם באוטו את הטלפון שיכ לכתוב לנו, או לעצור בצד ככה בצורה יפה, לכתוב לנו ולחזור לעניינים, כמובן, להוטט, להסתכל במראות, לעשות מה שצריך. אתם כבר יודעים, אני לא צריכה לספר לכם. טוב, יש לנו עוד הקדשות, איזה כיף. נגיד שהיום בוחרים לנו את השירים. יחידת הקשר המוטסת בגדוד 383 המעולים, וההקדשה הבאה הולכת ככה. אז זאת ממש הקדשה מכל המחלקה למפקד שלה, רסב דלת. המחלקה מוסרת שהיא מעריכה את המקצועיות והעשייה הבלתי נגמרת שלו כלפי החיילים, והיא מוסרת לו שתמיד תמיד תשמור על חיוך. עכשיו הם אמרו, טוב, בוא נבחר שיר שאשכרה יעזור לו ליישם את זה. אנחנו אנשים מעשיים.
1: Dennis, Dennis, what will be with you?
0: What will be with you, רסב דלת?
1: Because I'm waiting just for you.
0: זה במיוחד בשבילך.
1: I'm so good.

איזה סיום מגניב לשעה הראשונה שלנו ביחד כאן בקולות החיילים, וכל הקרדיט לגמרי הולך ליחידת הקשר המוטסת בגדוד 383 של טייסת 100 בבסיס חצור. איזה כיף שיש לנו עוד שעה שלמה ליהנות מהטעם המוזיקלי שלהם, וגם עוד שיר אחד אחרון לשעה הזאת, לא נקדים את המאוחר, עוד לא ממש ממש סיימנו את השעה, וזה יהיה לא סתם שיר, זה יהיה החדש של עודיה מתוך האיפי החדש שלה. שלושה שירים שכל אחד בגזרתו עשה הרבה רעש והדים ועורר הרבה סקרנות, אבל ביניי יש אחד שעד עכשיו הכי הכי דיברנו עליו, השיר שגם צולם לו גם קליפ שנלווה אליו, שיצר עומר אלוני, שגם יצר להודיה קליפים מאוד זכורים בקריירה, כמו הקליפ של רוקי, שהיא בעצם עשתה איזושהי סדרת נוער כזאת, היא קלישאה של כל הסדרות נוער, וגרמה לנו לחשוב שיש באמת סדרת נוער, שזה השיר פתיחה שלה, וכמובן הקליפ הכל כך מצועצע וצבעוני ורטרו של רשימת קניות, ולגמרי יש שם שפה מאוד מיוחדת שלה ביחד איתו, שמבינים גם שהקליפ זה לגמרי עוד דבר חוץ מהשיר עצמו, והקליפ יכול להוסיף על המילים מבחינת המסרים שהיא רוצה להעביר. אז שורה התחתונה, חברים, אם אתם לא מקשיבים לנו בנהיגה, אני מאוד ממליצה גם לצפות בקליפ, ואם לא עכשיו אז אחר כך, בינתיים ככה זה נשמע, זה נקרא פאפית כמובן.

0: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך,
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
7: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
8: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים כדי לוודא שהוא רואה אותם.
7: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל עצרו במהלך החג מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. דובר צהל עדכן הבוקר כי שלשום כוחות צהל שפעלו בחברון שבחטיבת יהודה עצרו בהכוונת שבק את המחבל עבד אל-רחמן שתכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שר התרבות מיקי זוהר פנה למנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן בדרישה לבחון פתיחת הליך לביטול אזרחותם הישראלית של יוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור. בפנייתו ביקש לבחון את מקור העדויות והחומרים שעליהם מבוסס הסרט, והאם במסגרת השגתם או פרסומם נעשו מעשים העולים בכדי בגידה במדינה או שסייעו לאויב בזמן מלחמה. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסיפה שגם המועצה לקולנוע ישראלי תכנס ישיבת מועצה מיידית בעקבות הסערה, שם ידונו מחדש בניקוד הניתן לפסטיבלי סרטים המייצגים את מדינת ישראל בעולם. במשמעות המהפכה טוענים כי הפעילו כתבה מסוג MQ-1 שהיה בפעילות מעל מצר הורמוז בעזרת מערכת הגנה אווירית מתקדמת חדשה. עד כה לא נמסרו פרטים נוספים על הפלתו. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. כתב אישום הוגש נגד ליאלי פרגן שרצח את הלל מרדכי דדון בן 7 זיכרונו לברכה בדירה בבית שמש. יפרגן ניסה לרצוח בדירה גם את בן דודו של הלל מרדכי. יפרגן נתפס כשהוא מנקה את הסכין עם עד הקר את השניים. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף שכתב האישום מייחס לו עבירות רצח בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. נשיא ארצות הברית לשעבר ביל קלינטון טען אתמול בראיון ל-WABC כי הוא הורה ל-CIA לחסל את אוסמה בן לאדן לפני אסון התאומים. למרות זאת, בסוכנות הביון ביטלו את המבצע לטענתו, מחשש שאם יפספסו את מיקומו המדויק, יהרגו חפים מפשע רבים. קלינטון הודע כי לא ערער על החלטתם, וכי הוא מצטער שלא עשה יותר על מנת לתפוס את בן לאדן. זאת לאחר שב-CIA פרסמו ביום שישי אזהרות שהעבירו לנשיאי עבר, בהם קלינטון, בנוגע לפעילות ארגון הטרור אל-קאידה, ואף התראה כי קיימת אפשרות שיטיס מטוס מלא בחומרי נפץ לתוך עיר אמריקנית. הבחירות לפרלמנט בשוודיה, תוצאות צמודות מדי להכרעה, גם לאחר ספירת כ-94% מהקולות. ראש המרכז שמאל מוביל בשלושה מושבים על גוש הימין, ולכן אם התוצאות יישארו כך, מפלגת הימין הקיצוני SD תישאר מחוץ לקואליציה. כוחה של המפלגה נחלש בבחירות אלה ב-11 מושבים עד כה, בניגוד לחשש בימים האחרונים כי ניצחון ה-IFD בסקסונה אנהלט שבגרמניה יוביל רבים לבחור בימין הקיצוני. מזג האוויר אצלנו חם יותר. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
2: קולות החיילים, נובה שחר, עושה לי את השירות.

קולות החיילים, חזרנו אליכם, איזה כיף להיות כאן כבר שזו השעה השנייה. עם הבחירות של יחידת הקשר המוטסת בגדוד 383 על טייסת 100 בבסיס חצור, שהשתלטו לנו על הפלייליסט, השתלטות לא עוינת בכלל, כי יש להם טעם מוזיקלי פשוט משובח ומגוון ומצחיק וגם מרגש, וגם הם נדיבים בהקדשות, שאת זה אנחנו תמיד מעריכים, מפזרים ככה הקדשות לכל מי שרוצה. אז את זה עוד אנחנו נראה ונמשיך לגלות בהמשך השעה. בינתיים נגיד לכם חברים שבחרו לנו את השירים, תודה רבה עליכם. תודה על שירים כל כך יפים ועל שירות כל כך משמעותי. תמשיכו לעשות חיל. אני מקווה שאנחנו עם השידור הזה נותנים לכם קצת כוח ואיזה בוסט של אנרגיה, במיוחד עכשיו ככה לתחילת שנה, שיהיה לנו שנה יותר טובה. וגם לכם שתהיה שנה עוד יותר משמעותית של עשייה עוד יותר מקצועית. ותמשיכו לתת בראש כמו שאתם יודעים לעשות הכי טוב. תהל דבק אתר ערכה לנו את הבחירות שלכם. ובני כבודי על דיווחי התנועה. אילון די מפיק אותנו כאן באולפן. ולירון קוטלר מפיקה את התוכנית הזאת בעצם. אלברט אלגרבלי היקר על הסאונד. אני נוגה שחר. ועכשיו... שיר שיום אחד באמת אני אעשה מחקר על למה חיילים כל כך אוהבים אותו, למרות שבתכלס מספיק להקשיב למילים וללחן הנצחי ולביצוע הנצחי של אריק קלפטון ולהבין את הכל. לילה.

איך אפשר ללכת אחרי שיר כזה? אינך יכולה, חלונות הגבוהים. אנחנו ממשיכים מכאן ליודית רביץ, שרק ביום חמישי האחרון, אני אספר לכם, התפרסמו התוצאות של המצעד שאנחנו ערכנו כאן בקולות החיילים כאיזושהי הכנה והקדמה לדבר האמיתי, למצעד השנתי העברי של גלגלץ וויינט, וגילינו שיודית רביץ היא מהאנשים, האומנית השנייה הכי הכי מבוקשת כאן בקולות החיילים. ויש באמת שיר אחד שאני חושבת הקף לפחות את רוב השירים שלה מבחינת הבקשות, וזה השיר שאנחנו שומעים ברקע, עם כל הדיבורים על ה-80s ואיך נראינו ב-80s. זה ה-80s בשבילי.

בא לי להזכיר שתכף תכף בפעמים האחרונות כרגע שיהודית רביץ עולה על הבמה עם באה מאהבה, ואני אומרת לכם, כל ביצוע שלה כזה בהופעה של הכבש ה-16, החיים שלי לפחות מתחלקים ללפני ואחרי. אז אני לא יודעת אם נשארו כרטיסים, אבל אם אתם בעניין רוצו, לא תתחרטו בהבטחה. 11:20 עכשיו, קולות החיילים, גלגלץ, אחרי יהודית רביץ, ורגע לפני השיר הבא, נספר לנהגים שהם מקשיבים לנו עכשיו, שכרגע אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, איזה כיף זה להגיד את הדיווח הזה, כזה ביום חול, באמצע שבוע, זה סימן מעולה, והלוואי שנשמור על זה, ושכל אחד ככה בגזרתו, ייסע כמה שיותר בזהירוי, ועם כמה שפחות הסחות דעת, ואז יהיה כאן, ימשיך להיות כאן שקט ורגוע בכבישים, זה תמיד תמיד משמח. טוב, אז אנחנו כאן בקולות החיילים עם הבחירות של יחידת הקשר המוטסת בגדוד 383 של טייסת 100 בבסיס חצור. אתמול ספרנו 30 שנה למותו של טופק, אחת מהאגדות ההיפופ הבינלאומי, no doubt, ויש כמה שירים שלא לאורך השנים שהם מזוהים עם השתלשלות האירועים שם ועם כל מה שקרה, ואנחנו נשמע עכשיו את אחד מהם, עוד בחירה של יחידת הקשר, בחירה אקטואלית למה.

0: I remember you was conflicted.
1: גלגלצ.
2: לא, לא הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
3: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
4: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
2: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
5: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
6: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: מוזיקה זה גלגלת.
11: קולות החיילים, נוגה שחר. עושה לי את השירות.
12: קולות החיילים של יום שני עם הבחירות של יחידת קשר מוטסת בגדוד 383. אנחנו כאילו באים להרים להם ובסוף הם מרימים לנו, כי עכשיו הם בחרו לנו שיר שמזכיר שעכשיו אמצע ספטמבר, חברים, עוד לא נגמר הקיץ. אני לא רוצה לשמוע את זה יותר. עוד אפשר ללכת לים, עוד אפשר להשתזף וליהנות מכל האירוע הזה שנקרא הקיץ, ועוד לא עבדה תקוותנו. עוד מעט נתחיל להתבאס שחורף, הכל בסדר.

מרון 5, Sunday Morning. אמרתי לכם שזה מבלבל. שיר ליום ראשון, כאילו יום ראשון היום. מה שכן, האנרגיות והגוד וייבס של השיר הזה, הלוואי עלינו בכל יום. ועכשיו כמעט 11:40, כבר הרבה קולות החיילים בגלגלץ מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, איזה כיף. שרק נתבשר בבשורות כאלה. אבל אם לכם יש מה לספר לנו בכל זאת, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 05-290-2002, וכמובן לא כותבים לנו אם אתם תוך כדי הנהיגה, בכלל תשאירו את הטלפון בצד, שימו אותו על שקט שזה הכי טוב, מקסימום, מקסימום ווייז, וגם בווייז יש לנו את הגברת הזאת שכאילו קריינית של הווייז, אז לא באמת צריך להסתכל, הנה אמרתי את זה. טוב, עכשיו, בילי ג'ואל. אמנם זאת לא העונה, אבל אין עונה לא נכונה לטוס למקום כל כך יפה. ויינה.

0: בילי ג'ואל והפסנתר ווינה, מה עוד צריך בחיים? טוב, עכשיו יש לנו הקדשה שהאמת תשלח אותנו למקום קצת אחר, לא פחות יפה. סמל ראשון א', מפקד חפיפה בממסרים מוטסים, ממש התעקשתי להגיד את זה כמו שצריך, לא כל כך הלך לי. מפקד חפיפה בממסרים מוטסים, רוצה להקדיש לאחותו הגדולה שהתארסה ביפן עם הבחור שנהיה בשבילו כמו אח, ככה הוא כותב לנו. את השיר הבא, הוא קודם כל מאחל לכם חיים מאושרים ביחד, מלאים באהבה, איזה אח טוב אתה. איזה מתוק, והוא רוצה להקדיש לכם את השיר של הזמר האהוב שהם שומעים בבית בלי סוף, שולי רנד, איזה בית של מגניבים. הנה מה התכלית, שיר פותח לבבות.
1: מה התכלית?

איזה כיף זה לסיים עם בוב מרלי. I shot the sheriff. 8 דקות לפני, 12 בצהריים. אז בזאת אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו כאן בקולות החיילים, וזה הזמן להגיד תודה אחרונה ליחידת הקשר המוטסת בגדוד 383 של טייסת 100 מבסיס חצור. חברים, איזה שירים ואיזה שירות. תודה עליכם, תמשיכו לעשות חיל, ואני מקווה שהטענו אתכם באמת עם השידור הזה ונתנו לכם אנרגיות, וגם שכזה שמעתם אותנו ביחד ועשינו לכם אווירה וכיף לפתוח איתו את השנה הזאת. ותודה רבה לצוות היקר שלנו, לטייל דבק אתר שערכה לנו את כל הבחירות, ולבני כבודי שהיה כאן על דיווחי התנועה כמובן, לאילון די המפיק באולפן, וללירון קוטלר שהפיקה את הדבר הזה בכלל, לאלברט הגרבלי שהיה על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, מיד אחריי תהיה כאן דלית רצ'סטר, ועד אז יש לנו מתנה לשנה החדשה מאת אביתר בנה, איזה כיף לקבל מתנות מאביתר, כשהוא יוצא מזה הוא נותן מתנות לכולם. טוב, די, אני אפסיק עם בדיחות הקרש. עכשיו ברצינות, זה שיר שנכתב כזה בהפתעה ויצא בהפתעה, הכל היה נחשות הפתעה גם לצוות שלו. לקראת השנה החדשה, הוא נקרא פעימת לב, והוא כתב איזשהו טקסט עם צאת השיר שבא לי פשוט להקריא אותו לסיום השידור הזה. אז הוא כתב, להיות אחד זה שלום. זה להפוך את ההפכים למשהו מוליד ולא מתנגד. להיות אחד זה להפסיק ללכת מכות עם עצמי. זה להיות מגוון, אבל לא קרוע. זה להיות בתוך מה שאני עושה, לא עושה משהו אחד וחושב על משהו אחר. בלי פאניקה. להיות אחד זה להרגיש חלק ממשהו גדול. להיות אחד זה לאהוב אישה אחת. השנה הזאת אני מאחל לעצמי להיות אחד שמחובר אל האחד. מתרגש לשתף בשיר אחד, להגיד שאני אוהב ולאחל שנה טובה ומתוקה. שנה טובה לכולם. קחו את זה לכם. יאללה ביי!

0: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.
1: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
7: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר התרבות מיקי זוהר פנה למנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן בדרישה לבחון פתיחת הליך לביטול אזרחותם הישראלית של יוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור. בפנייתו ביקש לבחון את מקור העדויות והחומרים עליהם מבוסס הסרט, והאם במסגרת השגתם או פרסומם נעשו מעשים העולים בכדי בגידה במדינה או שסייעו לאויב בזמן מלחמה. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסיפה שגם המועצה לקולנוע ישראלי תכנס ישיבת מועצה בעקבות הסערה, שם ידינו מחדש בניקוד הניתן לפסטיבלי סרטים המייצגים את מדינת ישראל בעולם. דובר משרד החוץ האיראני מכחיש את טענות נשיא ארצות הברית טראמפ על תזוזות איראניות בהר המקוש, ואומר שמדובר במאומה על לא דבר. הוא הוסיף כי הדיווחים על בנייה באזור הופיעו כבר לפני 7 שנים, וכי מדובר בסערה תקשורתית בלבד. מוקדם יותר היום טענו במשמרות המהפכה כי הפילו כתבה מסוג MQ-1 באזור מצר אורמוז בעזרת מערכת הגנה אווירית מתקדמת. עד כה לא נמסרו פרטים נוספים. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ואיתי אוהל גלילי. הוארך ב10 ימים נוספים מעצרו של ליאל איפרגן, שמואשם ברצח הלל מרדכי דדון בן 7, זיכרונו לברכה, בדירה בבית שמש. הבוקר הוגש כתב אישום נגד איפרגן, המייחס לו עבירות רצח בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. שלומי, אביו של אלחנן בן 4 שנפצע קשה באירוע, אמר לאחר הארכת המעצר, עברנו אירוע קשה מאוד, אני מבקש שימצאו את חומרת הדין.
12: אני חוזר פה מהר הצופים, עוברים שיקום לילד, שיקום נפשי במחלקת טראומה. הוא עבר משהו שילד לא צריך לראות ולא צריך לחוות. קראתי את כתב האישום, אני רואה שבאמת מיצו את חומרת הדין, ואני חוזר על אותם הרגעים, עברנו אירוע קשה מאוד, זה משאיר לנו חור בלב גם למשפחה.
11: ראש ה-CIA ומפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית לשעבר דיוויד פטריאוס ניצל ממתקפת כתבם רוסי בביקורו באוקראינה אתמול, כך מסו גורמים רשמיים באוקראינה לניו יורק טיימס. בזמן נסיעתו ברכבת מאוקראינה לפולין, רוסיה תקפה את תחנת רכבת באוקראינה, ופטריאוס פונה עם שאר נוסעים ברגע האחרון. חברת הרכבות הממלכתית של אוקראינה הצהירה אתמול כי המתקפה כוונה אולי לרכבת אחרת, ונסע ראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון עם פוליטיקאים אירופים אחרים, ויצא מוקדם מהמתוכנן. מזג האוויר אצלנו עדיין חם מאוד. אלה החדשות שעורכת יעל שרת, בעצבת מעיין שלום ודניאל פרמר שושני.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
0: אתם מאזינים לשיר השנה תשפ"ו.

0: לשפוך לך אז למה?
1: טוב, כן, כן, כן, כן, שיר השנה, שיר השנה לגמרי. טוב, אז שלום, אנחנו כאן בתוכנית ראשונה לשנה העברית הזו, אחרי החג, כבר שעבר אצלכם בטוב. אני חושבת שכל החגים צריכים ללמוד מראש השנה, שצריכים להיות יומיים, אני לא מבינה למה רק ראש השנה יומיים, אני יודעת למה, אבל כאילו יש סיבה לזה, אבל אני חושבת שכל החגים צריכים להיות יומיים, למה רק ראש השנה? זה פשוט, זה ממש שילמדו ממנו, מראש השנה. 8 דקות עכשיו אחרי 12, פותחים את הצהריים האלה, את השבוע הזה. כאן באולפן, נועה ברון מפיקה, אלברט, אלגבי, הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, יאללה, בוא נתחיל. עכשיו אילי בוטנר והלהקה. זה נקרא עד שאת לא חוזרת.
2: כן, אוקיי, בסדר, גמור.

שלומי שבן, שחוגג היום יום הולדת 50. וואו, לכו משתבח. אז שלומי, אם אתה קרב מאזין, אז מזל טוב. גם אם אתה לא מאזין, אז מזל טוב. אוהבים אותך. רק הולך ומשתבח עם השנים, זה בטוח. תודה על הכל, על המוזיקה ולעוד הרבה מוזיקה. עכשיו 22 דקות אחרי 12, בכבישים, את לא זורמת. נמשיך עם ביצוע מיוחד, זה לא ביצוע פעם, זה רמיקס מיוחד, יצא לי רמיקס, זה רמיקס מיוחד של מתאגם עם דארקו, שני כוכבים שגם יצגים אותנו בעולם, די-ג'ים של מוזיקה אלקטרונית, רמיקס זה בית ביפו, במיוחד למצעד הישראלי השנתי. בואו נשמע.

0: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים ההזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
0: כן.
1: אז הנה, אמרנו.
2: עומר ירדני, כל חמישי, 3 בצהריים, גלגלת.
3: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח.
6: גלגלץ.
0: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים ההזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
0: כן.
1: אז הנה, אמרנו.
2: עומר ירדני, כל חמישי, 3 בצהריים, גלגלץ.
3: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.

0: עומדים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מוזיקה זה גלגלץ, מוזיקה זה גלגלץ.
6: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

איתי לוי, אלבום השנה, שיר מספר 6 מתוך האלבום שהגיע במצד למקום 7. הרבה מספרים היו פה. טוב, 18 דקות לאחת, איתנו כאן בגלגלץ, ובכבישים התנועה זורמת. אנחנו ממשיכים לשיר מפחיד ביופיו. ג'ורג' מייקל, פאדר פיגר.

0: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
1: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
8: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
7: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. השרה בעקבות זכיית הסרט נאזה בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן בדרישה לבחון פתיחת הליך לביטול אזרחותם הישראלית של יוצרי הסרט יובל אברהם ורחל שור. השר זוהר אמר אצל אמיר איבגי בגלי צהל, צריך לבחון את עניין הבגידה.
13: התוכן שלו זה בעצם חבר'ה שמעידים על פעולות לא מוסריות של צה"ל, ואני לא יכול לדמיין שצה"ל ישתף פעולה חלילה עם דבר כזה. זו אינפורמציה שהיא גם שקרית והיא גם מהווה בגידה במדינה. אם האינפורמציה הזאת הגיעה או מצה"ל חלילה מחיילים או לחלופין מארגון הטרור חמאס, אתה לא יכול למנוע מאנשים לעשות תוכן, אבל פה במקרה הזה כן צריך לבחון את עניין הבגידה.
12: דובר משרד החוץ האיראני מכחיש את טענות נשיא ארצות הברית טראמפ על תזוזות איראניות בהר המקוש, ואומר שמדובר במאומה על לא דבר. הוא הוסיף כי הדיווחים על בנייה באזור הופיעו כבר לפני 6-7 שנים, וכי מדובר בסערה תקשורתית בלבד. מוקדם יותר היום טענו במשמרות המהפכה כי הפילו כתבה מסוג MQ-1 מעל מצר הורמוז בעזרת מערכת הגנה אווירית מתקדמת. עד כה לא נמסרו פרטים נוספים. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ואיתי אוהל גלילי. הוארך בעשרה ימים נוספים מעצרו של ליאל איפרגן, שמואשם ברצח הלל מרדכי דדון בן 7, זיכרונו לברכה, בדירה בבית שמש. הבוקר הוגש כתב אישום נגד איפרגן, המייחס לו עבירות רצח בנסיבות מחמירות, ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות. שלומי, אביו של אלחנן, בן 4, שנפצע קשה באירוע, אמר לאחר הארכת המעצר, עברנו אירוע קשה מאוד, אני מבקש שימצאו את חומרת הדין.
14: אני חוזר פה מהר הצופים, עוברים שיקום לילד, שיקום נפשי, במחלקת טראומה. הוא עבר משהו שילד לא צריך לראות ולא צריך לחוות. קראתי את כתב האישום, אני רואה שבאמת מיצו את חומרת הדין, ואני חוזר על אותם הרגעים, עברנו אירוע קשה מאוד. זה משאיר לנו חור בלב גם למשפחה.
12: בית המשפט המחוזי בלוד גזר 7 שנות מאסר על שלי שנקר, סייעת בגן ילדים בנתניה, שהורשע במעשה התעללות מרובים כלפי 12 פעוטות. על פי כתב האישום, שנקר הכתה בגן פעוטות בגילי 7 חודשים ועד שנה וחצי, ואף ריססה לעברם חומר ניקוי. כתבתנו בשרון נעמה מזור מציינת כי בית המשפט הטיל על שנקר תשלום פיצוי להורי הפעוטות בסך כולל של 300 אלף שקלים בנוסף לעונש המאסר. מזג האוויר, היום חם, הלילה ייתכן הרפל בצפון הנגב. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
15: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
16: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

תשמעו, אני מתרגשת, אני שמתי פלי לזה ואני מתרגשת בלי להיות בהופעה בכלל של סלין דיון הזה. אחרי שש שנים שלא הופיע, סלין דיון חזרה להופיע בסוף השבוע האחרון בפריז, לטור, חתיכת טור, הרבה הופעות. בטח אתם מכירים איזה מישהו, שניים שהיו שם, ראיתם בסטורי ש... וואו, מרגש מאוד, האמת מרגש, אחת הגדולות בדורנו. סלין דיון, זמרת. עכשיו, 8 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלת, פותחים את השעה הזאת עם עוד זמרת, זמרת משלנו, מירי מסיקה, שהתארחה במצעד השנתי, כי בכל זאת היא זמרת השנה כמעט בכל שנה. זמרת השנה של כבוד. עם ביצוע מיוחד לאוף מוזר של פאר טאסי, אז בואו נשמע, ביצוע זה גם זמין באפל, בספוטיפיי, ביוטיוב.

פרנק סינטרה, ננסי סינטרה, something stupid עכשיו, 19 דקות אחרי אחת, הם איתנו כאן בגלגלת. בכבישים התנועה זורמת, אם אתם יודעים אחרת, אנחנו פה, תעדכנו אותנו, 1-800-8918, אפשר גם בוואטסאפ, 052-90-2002. טוב, אנחנו עם חדש של נועה קירל, שנקרא Love Song, את השיר הזה כתבו יחד עם טל קסטיאל, ונוריאל ישר, שגם קיבל את תואר מפיק השנה. בואו נשמע את זה.

0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעי מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, דצמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מוזיקה זה גלגלצ.

מוניקה סקס גשם חזק. עכשיו תקשיבו, וואו, מה שאנחנו הולכים לחלק לכם. אז מוניקה סקס הולכים להופיע באינדי נגב, שיש ליינאפ משוגע, אהוד בנאי וריטה ולא למר שמאור כהן ואורי סמדר ועוד המון. זה הפסטיבל האינדי נגב יתקיים בין ה-15-17 באוקטובר, וגם אנחנו נהיה שם בשידור חי מהפסטיבל. חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו, אולי תזכו בזוג כרטיסים לאינדי נגב. טוב, עכשיו 20:02, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים התנועה זורמת, אנחנו עכשיו עם בלונדי.

שרית חדד עושה נטליה אוריירו. איי, איי, איי. סוכריה פשוט להיזכר בה, קח את הכל. שגם בשבוע, השבוע זה קורה, שרית חדד פגר קון. באירסטור של שרית חדד. עכשיו 17:55, אנחנו מסיימים את הצהריים שלנו יחד. רני לקים כבר פה, חברות וחברים. ואנחנו נגיד תודה רבה, כמובן, לנועה ברון שמפיקה כאן באולפן, לאדם פייזר הטכנאי, אני דלית רצ'סטר. רני לקים פה. נסיים עם בייבי וואו, קרול ג'י, אחת הכוכבות הגדולות במוזיקה הלטינית, באמת, בעולם בכלל. שיר להיט. שתמע מחר, יאללה ביי.

0: שלום, מדבר תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צה"ל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
2: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. הסערה בעקבות זכיית הסרט נאזה בפסטיבל ונציה, שר התרבות מיקי זוהר פנה למנכ״ל משרד הפנים ישראל אוזן, בדרישה לבחון פתיחת הליך לביטול אזרחותם הישראלית של יוצרי הסרט נאזה, יובל אברהם ורחל שור. השר זוהר אמר אצל אמיר איבגי בגלי צה"ל, צריך לבחון את עניין הבגידה.
10: התוכן שלו זה בעצם חבר'ה שמעידים על פעולות לא מוסריות של צה"ל, ואני לא יכול לדמיין שצה"ל ישתף פעולה חלילה עם דבר כזה. זו אינפורמציה שהיא גם שקרית והיא גם מהווה בגידה במדינה. אם האינפורמציה הזאת הגיעה או מצה"ל חלילה מחיילים או לחלופין מארגון הטרור חמאס, אתה לא יכול למנוע מאנשים לעשות תוכן, אבל פה במקרה הזה כן צריך לבחון את עניין הבגידה.
9: בג"ץ הבהיר כי לא יורה על פתיחה מחודשת של החקירה הפלילית נגד השוטרים שהיו אמונים על חקירת מותו של יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה. בעקבות כשלים חמורים בחקירת המקרה, משפחתו של יובל, שנורה למוות בידי חייל מילואים במהלך פיגוע בכניסה לירושלים בנובמבר 23, עתרה נגד עמדת הפרקליטות לסגור את חקירת מח"ש. השופט מינץ אמר בדיון, קשה מאוד להגיע למסקנה שהייתה כוונה פלילית במעשיהם של השוטרים. משה קסטלמן, אביו של יובל, אמר בתום הדיון כי לא נעשה למשפחתו צדק.
11: אנחנו מאוד מצטערים על זה שבית המשפט העליון לא מצא לנכון להתערב במקרה הזה, ומבחינתנו זה באמת היה האפשרות האחרונה להשיג איזשהו צדק במקום הזה. זה לא קרה, אנחנו לוקחים את זה למקום הזה, אנחנו ממשיכים במאבק במקום שאנחנו יכולים ללוות את ההליך המשפטי שמתקיים כנגד החייל שירה ביובל המוות.
9: תבישומו גש נגד גבר כבן 55 תושב המרכז בגין ביצוע מעשי אונס רבים באופן שיטתי בביתו הקטינה, וכן עבירות מין נוספות במשך 6 שנים מאז הייתה בת 8. בחלק מהמקרים אף איים עליה כי אם תספר אודות המעשים הוא ירביץ לה. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בלוד להאריך את מעצרו של האב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בית המשפט המחוזי בלוד גזר 7 שנות מאסר על שלי שיינקר, סייעת בגן ילדים בנתניה, שהורשעה במעשי התעללות מרובים כלפי 12 פעוטות. על פי כתב האישום, בכ-60 מקרים שונים, שיינקר הכתה בגן פעוטות בגילי 7 חודשים ועד שנה וחצי, ואף ריססה לעברם חומר ניקוי. כתבתנו בשרון נעמה מזור מציינת כי בית המשפט הטיל על שיינקר תשלום פיצוי להורי הפעוטות בסך 300 כולל 300,000 שקל בנוסף לעונש המאסר. רז הרשקו, שזכתה אמש במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט, סיפרה בגלי צהל על הדרך לניצחון.
12: אחרי תקופה קצת לא פשוטה, שלא כל כך הצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי בתחרויות, הצלחתי להביא את הראש שלי ואת הלב שלי על המזרן בשביל שזה ייגמר בזהב. אמרתי, אין מצב, אין מצב, אני לא דופקת. זה או שאני מתעלפת או שאני מצליחה לברוח. זה אולי אני לבד על המזרון, אבל יש עוד כל כך הרבה אנשים שעוזרים לדבר הזה לקרות, וזה עובד בהרמוניה כזאת.
9: האלופה, התחזית עד ליום חמישי חם מאוד. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
13: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: מוזיקה, זה גלגלץ.
14: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים. עושה לי את העשור.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

1987. פטריק סווייזי, למרות שכבר שיחק בכמה וכמה סרטים לפני, מקבל את הזמן שלו עם הפריצה הענקית בעקבות Dirty Dancing, וגם עם השיר הזה שהוא היה בין כותביו. והיום 14 בספטמבר שנת 2009, לפני 17 שנה, הלך פטריק סווייזי לעולמו, והוא רק בן 57 אחרי מאבק בסרטן. תוך כדי טיפולים כימותרפיים לקה בדלקת ריאות שממנה לא התאושש. אז לזכרו של פטריק סווייזי פתחנו את התוכנית שלנו עם She's Like the Wind. שלום, אהלן, תודה שאתם איתנו, פותחים את השבוע, לא לטעות, זה כבר קרה לכמה וכמה אנשים היום, שהיום הוא לא יום ראשון, באו לה אנשים לפגישה שהם קבועה ביום ראשון, ולא, היום זה לא יום ראשון, היום יום שני, ככה שאנחנו זכינו בעוד יום אחד של חג אתמול, וגם לפתוח את השנה בעשורים 80. האם זה סימן כלשהו? לעונה, לשנה שהיא תהיה טובה ונפלאה. נראה לי שכן. מה אכפת לי להגיד? ניפגש בסוף השנה. סתם, אנחנו ניפגש פה כל יום, גם בתשפ"ז עם עשורים. אחרי שרצ'סטר פותחת לנו את הצהריים, לוקחים את זה מכאן כל יום והעשור שלו. היום ב-80 נתנו לי לבחור לכם את המוזיקה, אז אני מקווה שקלעתי לטעמכם. איתי באולפן, נועה ברון על ההפקה והסקרים, וגם גל אקלו. הם מפיקות, ויונתן גטניו הטכנאי שלנו. אני רני לקינסו לכם רגוע, בנחת, שימרו על עצמכם בלי שטויות בדרך, תענו כשאתם איתנו. וסופי ממש Dirty Dancing, זה לא 70, מה פתאום, 80 טהור, 87. ממשיכים עם הרכב שעבד פה זמן קצר בתחילת העשור, שלישייה אבנר קנר, מזיקון, יואל

ניק קרשו, לא אתן לשמש לשקוע עליי. עכשיו, ניק קרשו שכתב את השיר הזה כנראה ידע משהו בנחישות, כי השיר הזה שוחרר כסינגל שנת 83, אם אני זוכר נכון. לא עשה כל כך הרבה הייפ, מה שנקרא היום במצעדים או בכלל. ואז אחרי שהוא שחרר עוד כמה שירים, שחררו את השיר הזה מחדש עם עטיפה אחרת, והוא כבר הצליח להתברג למקום השני במצעדים בבריטניה. תכף נדוק מה קורה בכבישים, אבל לפני זה בואו נשאר בבריטניה של שנות ה-80 עם עוד שיר שכל כך מזוהה עם העשור הזה. איך אפשר שלא? 80 ב...

0: 220 עכשיו, גלגלת עשורים של ה-80, אתם בהווה, על הכבישים אין בעיות מיוחדות, אפשר להמשיך לחלום חלומות מתוקים, לא אם אתם נוהגים כמובן, כמובן. כיף שאתם איתנו חברים. תראו, תמיד אנחנו בעניין של סליחה בוס, אתם מכירים את זה, נכון? יש שירים שגורמים לנו לא לעבוד באופן יעיל כשהם משודרים ברדיו. עכשיו נראה שהחבר'ה בשלוחת מגב הצפונית של בית שען לקחו את העסק ממש ממש כמו שצריך קדימה. אבי, המפקד קובי, ירון, תומר, אמיתי, כולם שם בשלוחה הצפונית של מגב בית שען, היו צריכים להתחיל ישיבה 14:00. דחו אותה לסיום התוכנית כדי שהם יוכלו לשמוע את עשורים 80. חברים, אין לכם, מצדיעים לכם, ועשיתם בשכל, כל ישיבה אפשר לדחות ל3. אז כיף שאתם איתנו חברים במגב בית שען, אין עליכם. וגם בעין חרוד במחסן, יובל והחברים שרו בקולי קולות את 5 בבוקר עם הסקסופון שם באמצע. לא העברתם את הרשימה של היום, אני לא יודע מי קיבל נקודה. ארז, פיניקס אריזונה גשום, אז הוא נשאר בבית. בוקר טוב מה שנקרא, אצלנו עוד חם וחמים ונעים. נטע באלת אהבה את השיר פתיחה שלנו עם פטריק סווייזי, ואומרת זה סימן לשנה טובה. נגמרי, אני איתך, וגם בנצי ואילנית ונועה שאומרות ככה פותחים את העשור הכי טוב. יש שאומרים, יש שעת סבחותים, אלה שנה 90's מחר ו-2000 ביום רביעי. וה-70 בכלל, שלא יהיה לנו גם בשבוע הבא, כערב יום כיפור. עשורים בגלגלץ, אנחנו ממשיכים עם אופר אקרלינג, זוכרים?
1: אני בתפקיד, המותק שלה, נגיש לה קפה, חזק למיטה. הרכבתי משקפיים נגד קמטים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

0: חווה אלברשטיין.
1: אני נוסעת
0: לונדון.
1: אני לא רוצה שאתה...
0: את המילים לא בסדר של השיר כתב חנוך לוין במחזה אורזי מזוודות שעלה בשנות ה-80.
1: גם שם יהיה לבד.
0: בלה הדוברת שם
1: לכל החיים להיות לבד,
0: רוצה לעזוב הכל. יש יותר סרטים בלונדון. איפה הייתם ב-80s בקולנוע? נראה לי קולנוע היכל פתח תקווה, הרבה הייתי שם. אולי קצת רב חן בתל אביב. וואו, 5 עולמות. עשורים של ה-80, אתם בדרך, הכל בסדר, אין פקקים, יש תנועה, זה אומר שאתם לא צריכים לעשות פרסה ולברוח למקום אחר. כיף שאתם איתנו, ענת, שאנחנו מעלים לה זיכרונות של ילדות כיפים בלתי נשכחים, נקה את הבית ורוקדת. מה, עשו הרבה בלגן בחג, שצריכה לנקות היום הרבה. סבלנות וכיף, ולמה לא? מוזיקה טובה זה תמיד טוב. וליליאן איתנו, ואבי שנזכר בהופעה מעולה של יוריתמיקס בארץ. מתי זה היה, אבי? תזכיר לי. רונן, היה לו שבוע של אופני הערים בדולומיטים באיטליה, ועכשיו עוד פעם על הטרקטור בצפון, אבל לפחות שרנו לו ניק קשר וחלומות מתוקים, אז הוא מקפץ בשמחה. מקווה שנהנית בדולומיטים. סחתן עליך שגם רוכב, איזה יופי. ואליהו שמע את החבר'ה מבית שען, ממגב בית שען, שכתבו לנו שהם ביטלו את הישיבה ב-2, דחו אותה ל-3 כדי לשמוע עשורים, אז הוא דווקא מתכנן את הנסיעה שלו בין 2 ל-3 כדי להיות ברכב, שאף אחד לא יפריע לו. מעולה, העיקר שאתה איתנו. ורחלי והדר, תענוג להיות איתכם. תכף מי חוגגת מחר יום הולדת 70? מי? והיא שרה להיטים ב-80s שאף אחד לא ידע שהיא שרה אותם, כי תמיד הזכירו רק את השם של הפרויקטור. מי זו?
2: גלגלץ. גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
3: שלום לסמר עין.
4: זוכר באחת היציאות שלי לבין לבנון, קניתי רדיו, וממש היינו נמצאים בשמירות, נגיד, בין התקפה להתקפה, ושומעים הרבה הרבה רדיו. האמת גלגלץ תופס טוב.
3: וזה כזה התרגשות, יאה, הצלחנו, אוריקה.
4: ממש, זה חוויה מדהימה, כשאתה מנותק מהכל, פתאום להרגיש חלק, פתאום לשמוע מה קורה, לשמוע מוזיקה, שאתה אומר, בוא, הנהגים עכשיו בדרך לעבודה, נוסעים ושומעים את זה, וגם אני פה, כאילו, זה הבנה מטורפת להבין את זה.
5: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ, 052 90-2002, או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים, בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
8: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026,
5: לפואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
6: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים, בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות, 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר.

0: לשנת תפשין פזיין, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תפשין פזיין, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים, לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: עשורים, שנות ה-80, ערן אליקים עושה לי את העשור.
6: אז מחר היא חוגגת יום הולדת 75, לא כמו שאמרתי קודם, התחילה בשנות ה-80 לשיר בכל מיני הרכבים. 92 בערך הוציאה את אלבום הבכורה שלה, ובאתיס היא נתנה את קולה, לא כולם ידעו מי זו ואיך קוראים לה, וכל אחד יכול היה לזהות את הקול שלה ממרחקים. אז מגי ריילי, כן, האם הפרויקט של מייק אולדפילד, מונלייט שאנר.

Erasure, לפני שגילו את אבא, עשו את גרסות הכיסוי להם, קצת כבוד. 20 לפני 3, גלגלת, הסורים של ה-80, אתם בהווה, אז התנועה דלילה, צום גדליה בכל זאת. יש עוד רבים שלא חזרו לעבודה, ויש עוד כאלה שגם מטיילים, קחו לדוגמה את איתי, ומשפחת איצקוביץ' ועזרה, נוסעים עכשיו את הדרך לאילת, וכיף להם, גלגלת ברקע, כיף שאתם איתנו חברים. מקווה שזו חופשה, ושתהיה נעימה, איציק, זה ידעת, נכון, אמרנו מה מגיראי לי, זה ישר מייק אולדפיד, בטח ב-80's, איציק, בוקר טוב לך בפילדלפיה, שנה טובה גם לכם. אסורים בגלגלת, להכין את הבוסים, ולה להגיד, סליחה, לא נהיה יעילים, להגביר את הרדיו, יהיה כדאי, לחמם את מטרי הכל, כמובן. שיר הזה, אחד הלעיתים הגדולים של 89, יצא בקיץ של 89, של הרכב איטלקי, שהם בלק בוקס, הם בהתחלה הקליטו אותו עם איזה סימפול של זמרת, שלא נתנה להם אישור זכויות יוצרים וכאלה, אז הם היו צריכים להחליף את הקולות שם, ולקחו את הדר סמול, שאחרי זה גם הייתה ב-M People, והשיר הזה הוא הסינגל הנמכר ביותר בבריטניה בשנת 89. אתם מוכנים? כי על ההתחלה אתם הולכים לשיר בקולי קולות, אז קחו אוויר.

רפי פרסקי מסוף ה-80, וממנו אל ג'ון לנון של תחילת ה-80. שר לבן, Beautiful Boy. 80 בגלגלת.

פול מקרטני אמר על השיר הזה שזה אחד הטובים של לנו. זהו, אנחנו צריכים לסיים את עשורים של ה-80, נגמר הזמן. תוכנית ראשונה על השנה החדשה, אני מקווה שהרוח הזאת תביא את הדברים טובים גם לכל השנה. תודה רבה שאתם איתנו, תודה לנועה ברון וגל אקלום על ההפקה, יונתן גטני הוא הטכנאי שלנו, אני רן, תכף מאיה תהיה איתכם, כיף שאתם איתנו גם שרית. שיר הבא לבקשתו של יובל, ששאל אם אנחנו זוכרים את סטאק און יו של לאנל ריצ'י, איך אפשר שלא? איזו בלדה נהדרת. שתמע מחר 14:00 ל-90s בגלגלץ, אחלה יום.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-80. ערן אליקים, עושה לי את העשור.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
3: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
4: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. במהלך העדכון הביטחוני בין ראש האופוזיציה לפיד לראש הממשלה נתניהו, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. לפיד מסר בתום הפגישה, אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים. צריך לחזק את צהל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה אתה מוביל. במקום זאת, תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציונים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון ההשתמטות החרדית, ונתמוך בהצעה גם בכנסת, כך לפיד. מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. כתב אישום הוגש נגד יאן שמלה, בן 41 מבאר שבע, שהחדיר חומרי הרדמה לצנצנות של מחיות מזון פרינוק. על פי כתב האישום, שמלה החדיר את התרופות שאסורות לשימוש לילדים ללא אישור מומחה לצנצנות, והניח אותן במדפי מרקולי זול וגדול בירושלים. באחד המקרים הוחדרה כמות השווה לכ-17 גלולות מרשם או יותר. שם לא מואשם בחמישה סעיפים של תקיפת קטין, חמישה נוספים של שימוש ברעל מסוכן וכן עבירת גניבה. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי חמישה פעוטות שצרכו את המחיות הושפזו בבתי החולים בעקבות הרעלה. בג"ץ הבהיר כי לא יורה על פתיחה מחודשת של החקירה הפלילית נגד השוטרים שהיו אמונים על חקירת מותו של יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה. בעקבות כשלים חמורים בחקירת המקרה, משפחתו של יובל, שנורה למוות בידי חייל מילואים בזמן פיגוע בכניסה לירושלים בנובמבר 23, עתרה נגד עמדת הפרקליטות לסגור את חקירת מח"ש. השופט מינץ אמר בדיון, קשה מאוד להגיע למסקנה שהייתה כוונה פלילית במעשיהם של השוטרים. משה קסטלמן, אביו של יובל, אמר בתום הדיון כי לא נעשה למשפחתו צדק.
10: אנחנו מאוד מצטערים על זה שבית המשפט העליון לא מצא לנכון להתערב במקרה הזה, ומבחינתנו זה באמת היה האפשרות האחרונה להשיג איזשהו צדק במקום הזה. זה לא קרה, אנחנו לוקחים את זה למקום הזה, אנחנו ממשיכים במאבק במקום שאנחנו יכולים ללוות את ההליך המשפטי שמתקיים כנגד החייל שירה ביובל המוות.
9: כתב אישום מוגש נגד גבר כבן 55 תושב המרכז בגין ביצוע מעשי אונס רבים באופן שיטתי בביתו הקטינה וכן עבירות מין נוספות במשך 6 שנים מאז הייתה בת 8. בחלק מהמקרים אף איים עליה כי אם תספר אודות המעשים הוא ירביץ לה. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בלוד להאריך את מעצרו של האב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. רז הרשקו, שזכתה אמש במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט, סיפרה בגלי צהל על הדרך לניצחון.
5: אחרי תקופה קצת לא פשוטה, שלא כל כך הצלחתי להביא את עצמי לידי ביטוי בתחרויות, הצלחתי להביא את הראש שלי ואת הלב שלי על המזרן בשביל שזה ייגמר בזהב. אמרתי, אין מצב, אני לא דופקת. זה או שאני מתעלפת או שאני מצליחה לברוח. זה אולי אני לבד על המזרון, אבל יש עוד כל כך הרבה אנשים שעוזרים לדבר הזה לקרות, וזה עובד בהרמוניה כזאת.
9: מזג האוויר אצלנו גם מחר, טמפרטורות גבוהות מרגיל לעונה. אלה החדשות שערכה היום יעל שרת, בעצבת אדם אמר, דניאל פרמר שושני ואלון קפלן.
0: גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
3: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

או קרמלה, כך תהיה גם השנה שלנו. שנה עברית חדשה, שנה טובה, חברים וחברות. איזה כיף, תוכנית ראשונה שלנו יחד לשנת תשפז. יש כזאת הרגשה שהכל אפשרי, נכון? כאילו עוד לא חירבנו אותה, אני התעוררתי עם מוטיבציה. אני לא יודעת בדיוק למה, אבל היא קיימת, ואני אשתמש בה בהמשך, אין ברירה. שלום לכם, צהריים טובים, 3:08 עכשיו, אנחנו פותחים את הצהריים שלנו כאן יחד בגלגלץ. תודה רבה לרן אליקים שהיה כאן קודם, ולאיתמר בן אריה שבוחר לנו את המוזיקה, לנועה בר-און שעורכת את דיווחי התנועה, גל אקלו מפיקה אותנו, הרי לוי על הביצוע הטכני. כרגע אין דיווחי תנועה, וואו, מדהים, אמרתי לכם, יש הרגשה שהכל בסדר, מלא מלא מוטיבציה. עכשיו, כמה ימים ספורים לפני שהשנה הקודמת נגמרה, הודיה הוציאה מותג חדש, איפי חדש, שנקרא השם עזר, מי שזוכר, האלבום הקודם שיצא כזה במאי, קראו לו השם יעזור, הוא עזר, ולכן יצא איפי, שכך נקרא השם עזר, עם כמה שירים של הודיה, שכל אחד באיזשהו דרך עושה רפרנס לעולם של הודיה, או לעולמות שכזה בנו אותה, כמו למשל הסדרה האי, כל מיני, יש שם כל מיני אזכורים לכל מיני דברים, שאני לא בטוחה שהאוזן הפשוטה תוכל לשמוע, אלא אם כן תחפרו שם. וזהו, וזה שיר אחד מתוך האיפי הזה, שנקרא פאפית, שהוא כמובן עושה מחווה לפאפי של הודיה, אבל זה באמת להיט, וככה זה הולך. פאפית, הודיה, חדש.

אודיה שומעת מוצרט בלילות, אבל מנגנת בטהובן, ורובין טיק מסמפל קוטה דיסקו. שמסמפל את היצירה המפורסמת של בטהובן. מי אמר שתרבות הפופ היא נמוכה ושטחית? תראו מה זה. גלגלץ! עכשיו, סברינה קרפנטר עם אספרסו. כמה רגעים של פופ יצא? נויז.

רמי קליינשטיין עם אש. זה מתוך האלבום הראשון שלו. תקשיבו, חודש הבא, כבר 40 שנה לאלבום, ביום של הפצצה. כל שיר שם הוא בנגר. יש שם את אש ששמענו את ביום של הפצצה, כמובן. את שבועה, את הצ'רה ברדיו. זה פשוט אלבום מדהים. זה אלבום הזה שרואים את רמי קליינשטיין עם סרט כזה שקשור כמו, כמו, כמו רמבו כזה. אתם מכירים? אז כזה. טוב, זה בחודש הבא, בטח עוד נדבר על זה. עכשיו אנחנו עם הדיווחים, ואיזה כיף, אין כמעט דיווחים. אלון דרום רק עמוס מהלכה ועד חולון, וזהו, אנחנו נמשיך להתקן אתכם בהמשך, בינתיים נהנה במוזיקה, בלי הפרעות. באחת התגליות מהשנה העברית הקודמת, זושה, צמד. And don't leave me on my own.

0: אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
3: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

שקיבלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לך היה עם שמנמנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים, רוק שלושים.

רוק 30, כבר רוק 40 במקרה שלו. 3:35, אתם על גלגלץ, היו כל מיני דברים מקסימים שככה קרו לקראת סוף השנה. אחד מהדברים האלה זה אלבום בהפתעה של ברי סחרוף, שזה תמיד חגיגה גדולה והתרגשות ככה לעשות פליי בפעם הראשונה. האלבום נקרא סולם אהבה, וכמו שאמרתי, הוא יצא בהפתעה, וזו הייתה הפתעה מאוד מאוד נעימה. מתוכו אנחנו נשמע שיר שהוא עבד עליו עם אורן לוטנברג, שקוראים לו שיר חדש, והוא באמת חדש. ברי סחרוף מתוך האלבום החדש, סולם אהבה.

A Little Less Conversation Remix לקטע הזה של אלוויס פרסלי, גלגלת 342, תקשיבו מה נאמר, או שכולכם בחול, או שפשוט המשכתם את החופש, כי אין דיווחים, איילון דרום רק עמוס מהלכה ועד חולון, זהו זה בשביל שנמצא שם, אני מאמינה שזה לא כל כך כיף, אבל זה מה שקורה כרגע, אם אתם יודעים משהו אחר, דברו איתנו, 1-800-891-8, אנחנו גם בוואטסאפ, 052-90-2000, ואז 2, ספרו לנו כל מה שעובר עליכם אפילו, אם תרצו, אנחנו שם בשבילכם. ובינתיים מוזיקה. טל.

אתרי עם השיר שיביא לך אהבה, והנה שיר שנוצר ממש מתוך אהבה צעירה ומתוקה של מיקה משה, שכתבה עבור בן זוגה, ניב יהושע. קוראים לזה מזל שאתה פה, וזה מאוד מאוד מתוק ומאוד יפה, וכמו שאמרתי, אהבה צעירה, כאילו מה יותר מתוק ומקסים ומלא תקווה מהדבר הזה. חדש של מיקה.

מי כמושה, מזל שאתה פה חדש שלה, 7:45, אתם על גלגלץ, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, יש לנו עוד שעה יחד עם המוזיקה של איתמר בן אריה, הוא בחר לנו אותה, כן, הוא לא יצא אותה. אני מאיה אלקולומברה, ואת השעה הזאת נסגור עם זה. אוי, הצלילים המצבררים של הבלדה הזאת של ריהנה. Unfaithful. נפגשים, שוב, אחרי חדשות 4.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
2: אתם על גלגל
3: פה בגלגלצ
4: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
5: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
8: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. סערת הסרט נזה, דובר צהל אפי דפרין הגיב לפני זמן קצר לטענות נגד צהל וכתב ברשת X, מוצגות בסרט טענות שקריות, מסולפות ומנותקות מהמציאות ביחס לצהל. דפרין הזמין את יוצרי הסרט לאפשר לנציגי הצבא לצפות בסרט המלא על מנת שיוכלו להתייחס באופן ענייני לטענות. צהל הוא צבא ערכי הפועל על פי הדין הבינלאומי, כתב דפרין, מדבריו הביא כתבנו הצבאי דרון קדוש. בתוך כך יותר מ-400 אנשי קולנוע ישראלים, ביניהם בני ברבש, דורון צברי וארי פולמן, חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי הסרט. כתבת התרבות מאיה זוהר מציינת שחותמי העצומה כתבו שהם מקווים שהסרט יופץ בהקדם בישראל וכולם יוכלו לצפות בו. במהלך העדכון הביטחוני בין ראש האופוזיציה יאיר לפיד לראש הממשלה בנימין נתניהו, ביקש נתניהו לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. לפיד מסר בתום הפגישה, אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים כי צריך לחזק את צהל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים. במקום זה, תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים למימון ההשתמטות החרדית ונתמוך בהצעה גם בכנסת. כך לפיד, מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. נשיא נאטו, רוטה, אומר כי התקיפה הרוסית על רכבת נוסעים באוקראינה מראה עד כמה נואש נשיא רוסיה פוטין. רוטה הוסיף, רוסיה נהיית פזיזה יותר ויותר כשהיא ממשיכה במלחמה הנוראית נגד אוקראינה. הכתב"ם רוסי פגע אתמול בקטר רכבת הנוסעים כשהיא במרחק 2 קילומטרים בלבד מהגבול עם פולין. לפי הדיווחים בגרמניה, על הרכבת נסעו ולא נפגעו ראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון ופוליטיקאים ודיפלומטים גרמנים בכירים. שר הביטחון של גרמניה התייחס לאירוע והצהיר שמדובר בהסלמה מחושבת במלחמה ביוזמת פוטין. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. בבית העלמין בקיבוץ מנרה מובאת למנוחות בשעה זו רחל רבין יעקב, זיכרונה לברכה, אחותו של ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, שהלכה לעולמה בשישי האחרון בגיל 101. רבין, ממקימות הקיבוץ, שימשה כאשת חינוך והייתה למחנכת הכיתה הראשונה במנרה. מזג האוויר למחר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
2: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
0: גלגלץ. מוסיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקולומברה. עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מרגלית צנני, עץ ירוק מפלסטיק, גלגלץ, 4:07 עכשיו, אחר הצהריים טובים, אנחנו פותחים שעה שנייה יחד של מוזיקה מאוד מאוד טובה, שבחר לנו איתמר בן אריה. נועה בר-און, עורכת את דיווחי התנועה, הלא רבים שיש, איזה כיף, גלה כלום כאן מפיקה, וזיו שרחב אצל הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, בשבוע שעבר למעשה סגרנו את שנת תשפ"ו, שנת תשפ"ו, אנחנו כבר בשנה חדשה, זה הכל, אבל עדיין יש לנו קצת זיכרונות מסוף השנה שעברה, שידרנו לכם כאן את המצעד השנתי, 40 השירים הגדולים, הייתה באמת חגיגה מאוד מאוד גדולה לקראת המצעד הזה ובמצעד הזה, וזה נורא מצער שזה ככה נגמר וצריך להתחיל הכל מההתחלה. האמת שזה לא מצער, זה בסדר, פותחים כאילו דף חדש, נכון? הכל סבבה, אבל הנה כזה כמה דברים שאנחנו עדיין רוצים להשמיע לכם. ביצוע מאוד יפה, מאוד מיוחד, של נועם ביתן ואגם בוחבוט, לשני שירים, שני שירים גדולים שיצאו בשנה שעברה, גם התברגו ל-40 הגדולים שלנו. מדם של נועם והמבט בעיניך של אגם, כאן מתמזגים במיוחד למצעד שלנו. מדם

אדם, והמבט בעיניך, נועם בטל, אגם בוחבוט מיוחד למצעד הישראלי השנתי שלנו. הביצוע, אם אתם רוצים לשמוע אותו שוב, ובטח שאתם רוצים לשמוע אותו שוב, כי הוא חתיכת ביצוע זמין להזנה באפל, בספוטיפיי, ביוטיוב, כל מקום שאתם רוצים, זה מחכה לכם שם, וזה נפלא. מזל טוב לאגם בוחבוט, שהתארסה, לבחיר ליבה. שיש, תהיה לשניהם, שנה ממש מצוינת. אנחנו עם אירוסמית וקרייזי.

אירוסמית' עם קרייזי. גלגלצ, התנועה בינתיים לא משוגעת, לא מטורפת, וסך הכל אין הרבה עדכונים, רק שככה, היה לנו דרום עמוס מעל החוות חולון, והגיע לספון עמוס מהשבעה ועד אלוף שדה. אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם, נקווה שעדיין תישאר אווירת הרוגע הזאת. בכל זאת שלה חדשה, שיהיה לנו נחמד, גם בכבישים. גלגלצ ממשיכים.

We are young, fun, וז'אנל מונה גלגלץ, 421 עכשיו, ואביתר בנאי הוציא שיר חדש לשנה החדשה, הכל תמיד מאוד מאוד סמלי כשזה נוגע למוזיקה שלו, ובמרכז השיר החדש יש את המאבק המאוד מאוד מוכר והמאוד אביתרי הזה, כן? בין הרעש והסערות שיש בפנים לבין הרצון להיות רגע בזון, להיות שלם, להיות אחד. כשהוא הוציא את השיר, הוא כתב שהשאיפה שלו לאחד היא לא להיות אדם פשוט או חד-ממדי, אלא להיות אדם שיש בו הפכים, בלי שהוא נקרא ביניהם, להפסיק ללכת לקוט עם עצמי, ככה הוא קינה את זה. והוא משלב בתוך השיר הזה גם את הניגון החסידי, אחד יחיד ומיוחד, ככה לקראת חג סוכות שמתקרב, וזה נקרא פעימת לב. אביתר בנאי, חדש.

0: תן לי כוח, כמעט 4.5 גלגלץ מהכבישים, אין הרבה עדכונים, אותו דבר, אלון דרום עמוס מהלכה ועד חולון, וגיע לצפון עמוס מהשיבה ועד אלוף שדה. אנחנו נמשיך להתקן אתכם כמה הודעות, ממש קצרות, וחוזרים.
1: גלגלץ.
2: גגלי.
3: יסמין מואלם. שלום יסמין.
4: שלום דלי.
3: דודו טסה.
5: תודה רבה.
3: המלך.
4: ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
6: ברוכה הנמצאת.
4: נילת.
3: היי, כן, זאת את.
6: מה קורה?
7: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: 720,
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

Call Me Maybe, איזה שיר כיפי, מתוק כזה, נכון? כיפי, קליל, פופי, נחמד ליום הזה. אתם על גלגלץ, הנה שיר חדש לקץ איי, הרכב, אני, איך לקרוא, הוא כזה הרכב בינלאומי, יש שם הרבה חברות מכל מיני מקומות, כרגע חלק מהן לא ממש פעילות, אבל הן מצליחות בטירוף, זה נקרא Animal, זה חדש, של קץ איי.

אנחנו הולכים לשמוע עכשיו משהו ממש ממש חמוד. תראו, אישי סוויסה הוא אחד המפיקים באמת העמוסים והעסוקים בעולמות ההיפ-הופ, אבל כזה לא רק, הוא די נוגע בכל מיני דברים, אבל הוא הוציא עכשיו אלבום סולו חדש, והגיע לאירוח אצל סרול שלנו. הוא התארח שם וביצע את השיר הבא מתוך האלבום חדש שלו, בוא תגיד שלום, בליווי של שתי ילדות מתוקות, שקוראים להן רני אדירי ונורי אדירי, הן בנות של אחד הנגנים, או מישהו שעובד עם אישה, אני לא בטוחה, לא הייתי בסשן, אבל זה אחד הדברים החמודים והמקסימים שתשמעו, זה הולך ככה. זה חי אצלנו, כן? באירוח אצל סרול. תוכלו למצוא אחר כך את הביצוע ביוטיוב גם.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

בוא תגיד שלום לייב באולפן שלנו בגלגלת, ביצוע של אישי סוויסה, והבנות המתוקות תוכלו לשמוע אותו מתי שתרצו, גם ביוטיוב יש גם קליפ, כאילו קליפ צולם, באולפן, רואים איתי שרואים את הבנות, כנסו. 446 עכשיו מהכבישים, גם לא יותר מדי דרמטי, אילון דרום עמוס מהלכה ועד חולון, וגיעה לצפון עמוס מהשבעה עד אלוף שדה, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא, אז ספרו לנו, כן? 1-800-800-918 זה המספר שלנו כאן באולפן, אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2002.

ג'ק הלו, loving on me, גלגלץ, 8:55, אנחנו סוגרים להיום. תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם, תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, ולגל אקלום שערכה גם לנועה ברון, לזיף שחביץ שהיה כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומרי, אחריי אחינועם בר, תפתח איתכם גם שנה חדשה, כל תוכנית היא ראשונה לשנה, זה נחמד. אנחנו ניפגש כאן מחר, כרגיל, 3, ניפרד לצלילי מרינה מקסימיליאן, בידי גלו, עולה על שולחנות, אמרתי לכם, אווירה של מסיבה. שיהיה לנו כיף ככה כל השנה. שנה טובה.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך. הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: ובינינו היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גם במילואים.
7: אז יושב פה א', וא' הוא גיבור אמיתי. לפני 19 שנה, חמת לבנון השנייה, נכנסו למערב, המם שלו נהרג, והוא היה מתק ונפצע, עבר בשיקום. 17 שנה אחרי, נובמבר 23, אני מקבל שיחת טלפון. אלן, אתה לא מכיר אותי, קוראים לי א', יש לי חשבון לא סגור עם חיזבאללה. אני יכול לבוא?
8: א'.
9: היי, אם לפני שנתיים היית אומרת לי שאני אחזור עוד פעם להיות אחד מהחבר'ה, הייתי אומר שאין סיכוי, והמציאות עולה על כל דמיון, ואני פה. זה סוג של תרופה, להיות אחד מהחבר'ה, לתפקיד. אחד מאנשי הצוות
8: ולתת מעצמך באמת.
10: גלגלץ, עם המילואים ניקים והמילואים ניקיות.
11: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח, הרשמה באתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
14: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
16: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
17: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלת.
10: גלגלת, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל השעה 5. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. סערת הסרט נזה. דובר צהל דוחה את הטענות המועלות בסרט נזה ובצבא מתכוננים להגיב לפגיעה. מדווח כתבנו הצבאי דרון קדוש.
19: הרמטכ"ל אייל זמיר כינס דיון דחוף סביב הסרט נזה, בסיומו אמר כי מדובר בעלילות דם והאשמות שקריות וחמורות נגד צה"ל ומפקדיו. דובר צה"ל פנה ליוצרי הסרט וקרא להם לאפשר לנציגי הצבא לצפות בו כדי להשיב על הטענות המועלות בו. הרמטכ"ל הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון מהלכים משפטיים נגד המעורבים בסרט וכן נגד הדלפת מידע צבאי.
18: בתוך כך יותר מ-600 אנשי קולנוע ישראלים, ביניהם בני ברבש, דורון צברי וארי פולמן, חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי הסרט. כתבת התרבות מאיה זוהר מציינת שחותמי העצומה כתבו שהם מקווים שהסרט יופץ בהקדם בישראל וכולם יוכלו לצפות בו. נשיא נאטו רוטה אומר כי התקיפה הרוסית על רכבת נוסעים באוקראינה מראה עד כמה נואש נשיא רוסיה פוטין. רוטה הוסיף, רוסיה נהיית פזיזה יותר ויותר כשהיא ממשיכה במלחמה הנוראית נגד אוקראינה. הכתבם הרוסי פגע אתמול בקטר רכבת הנוסעים כשהיא במרחק 2 קילומטרים בלבד מהגבול עם פולין. לפי הדיווחים בגרמניה, ברכבת נסעו ולא נפגעו ראש ממשלת בריטניה לשעבר בוריס ג'ונסון ופוליטיקאים ודיפלומטים גרמניים בחיר. שר הביטחון של גרמניה התייחס לאירוע והצהיר שמדובר בהסלמה מחושבת במלחמה ביוזמת פוטין. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. הפרקליטות הגישה תביעה בשם משרד הביטחון בסך של כ105,000 שקלים נגד תושב המועצה המקומית כסייפה בנגב שהורשע בהברחת כלי נשק ותחמושת מירדן לישראל. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי במסגרת התביעה נגדו המדינה דורשת להשיב את עלות הפינוי האווירי שנדרש לאחר שהתושב נפצע מירי שוטרים במהלך מנוסתו מכוחות הביטחון. באינדונזיה, ספינת נוסעים התהפכה בים ג'אווה לאחר שנקלעה לגלים גבוהים ולמזג אוויר סוער. על פי הרשויות באינדונזיה, 108 בני אדם חולצו בחיים, 6 טבעו למוות ו-129 עדיין מוגדרים נעדרים. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שמאות אנשי חילוץ משתתפים בחיפושים וסיבת התאונה נחקרת. מזג האוויר למחר, נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך, ערן קורץ.
6: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
0: מוזיקה, זה גלגלת.
1: אחינועם בר.

הישר משנת 78, סטמבלין אין, קריס נורמן וסוזי קואטרו. שלום לכם, אתם על גלגלץ, כיף שאתם פה, 5:07. יום שני בשבוע, אבל מרגיש כמו יום ראשון, אחרי כל החגים האלה, אז מקווה שהחג הזה בעצם, כל החגים האלה עוד לפנינו, כל השיבושים האלה בנורמליות, שזה טוב, קצת משפחה, קצת חופש. אנחנו כאן עם שעתיים של מוזיקה ביחד, אני אחי נועם בר, באולפן, זיו, שחביץ הטכנאי, וגל אקלו, מורכת את דיווחי התנועה, תודה למאיה על קולומברה שהייתה כאן עד כה. אני אחי נועם בר וגילי פוקס מנשאל, ערכה לנו את המוזיקה. עכשיו, אני לא יודעת אם יצא לכם עוד לשמוע, אם לא חמור ביותר, אבל היה את המצעד השנתי ביום חמישי, והכרזנו על שיר השנה, כל המגנבים של אושר כהן, ועל אנשי השנה והופעת השנה, והיה כל כך שמח וכל כך מלא אורחים, ולקראת המצעדים תמיד אנחנו מכינים כמה ביצועים מיוחדים, ואחד המיוחדים שבהם היה הביצוע הזה של שולי רנד וג'ים בו ג'יי, כל אחד מהם הוציא שירים לבן בכותרת, אז עשינו מישמש, לב לבן ומפרס לבן. במיוחד ביצוע למצעד השנתי הישראלי שעבר עלינו לטובה. לב לבן, מפרס לבן, שולי וג'ימבו. איזה יופי.

0: ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו.

שלומי שבן, עם העברות היפה והרגיש הזה, לבוב דילן, מותק את אצלי בראש, Mama you've been on my mind, ובהזדמנות זו, נספר ששלומי שבן חוגג יובל על הכדור, בן 50 היום, אז נאחל לשלומי עוד המון שנים של יצירה, והלחנה ופסנתרים, ומשפחה, ואנחנו מחכים למוזיקה חדשה, כבר עבר די הרבה זמן מאז האלבום האחרון, אז אני מקווה שזה בעשייה. 5:16, ואתם על גלגלץ, אנחנו עם מה שקורה בכבישים, האמת, פו, טפו, טפו, לא קורה הרבה, יש לנו את איילון דרום, רוקח עד חולון, וגיע לדרום, הם המושבות עד בר אילן, בהמשך מהשיבה עד חולון, וגיע לצפון, גנות עד אלוף שדה, אם פספסתי משהו, אז אנחנו פה ב-1-800-891-8, או בוואטסאפ, 052-90-2002, תוסיפו אותנו אנשי הקשר, כתבו לנו לאן אלך בשרשרת, אנחנו סיימנו את השרשרת לפני החג עם שיר של קטטוניה, מולדר אנד סקולי, מולדר אנד סקולי, שזה כמובן הכוכבים של הסדרה X-Files על שני בלשי FBI, זוג מולדר אנד סקולי שפותרים ביחד פשעים, אז לאן מכאן, זה יכול להיות קשור לזוג שפותר פשעים, הגענו לשם מגבי ודבי בכלל של הדג נחש, שהם אמנם לא פותרים קשיים אבל גם זוג טלוויזיוני, אז לאן מכאן, זה יכול להיות קשור לקטטוניה, יכול לגמרי להיות קשור לשם הלהקה, ספרו לנו. אז היינו עם הקאבר העברי של שלומי שבן, עכשיו הקאבר המושלם הזה של מריה קרי, Without You.

אז אחרי שיר האהבה המשתפך והגדול מהחיים הזה של מריה קרי, אנחנו לשיר האהבה שהוא לא עוד שיר אהבה, ככה נועה קירל אומרת, לא בא לי עוד סתם איזה love song, baby. כל השירים האלה זה אותו דבר. אז הנה נועה קירל עם הגרסה שלה לשיר אהבה, קוראים לשיר love song, זה חדש לנועה קירל.

0: אנריקה גלאסיאס, אסקייפ. קיבלנו הודעה על הוואטסאפ של גלגלץ, שהשיר של נועה קירל, כנרת כתבה לנו שהשיר של נועה קירל דומה לסניוריטה ששמנו מיד אחריו. אנחנו יודעים, ועל כן הם הגיעו זה אחרי זה, זו הייתה קריצה ממש בשביל מאזינים חדי אוזן כמוך כנרת. אנחנו עכשיו 5:30, ואנחנו גלגלץ. מה קורה בכבישים? יש לנו את איילון דרום, רוקח עד חולון, גאה לדרום, אם המושבות עד בר אילן, בהמשך מהשיבה עד חולון מזרח, גאה לצפון, עמוס מגנות, עד אלוף שדה, כל כך מעט פקקי, אוי לא, אני פותחת פה. טפו, טפו, טפו. לא יודעת מה, כולם לקחו גשר בין החגים? זה כיף לכם. אנחנו כאן ב-052-90-2002, למי שבכל זאת בדרכים, בפקקים, או סתם שומע אותנו מהבית ובמשרד ורוצה לקחת חלק בשרשרת, היינו עם להקת קטטוניה ומולדר וסקולי. לאן? נמשיך מכאן. 052-90-2002, מזכירה שמולדר וסקולי היו צמד חוקרי FBI בסדרה X-Files, אולי זה ייתן לכם רעיונות לאן מכאן, ללהקה קוראים קטטוניה, מצב קטטוני, לא יודעת, קדימה, תזרקו עלינו את הרעיונות היפים שלכם לשיר שקשור, 052-90-2002, חכה לקרוא, מה תביאו לנו היום? אנחנו עם כמה הודעות, ואז נחזור לשיר חדש שכובש את המצעדים הבינלאומיים.
1: גלגלץ.
2: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
3: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
4: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
5: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
7: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
8: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
9: וידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת
10: יבוא
9: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות תמצאו באתר האגף.
10: תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
11: המקבצה שלך לאזרחות.
12: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
13: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: קרול ג'י היא אחת מאומניות הרגטון הגדולות ביותר בעולם, אולי האומנית או הזמרת רגטון הכי גדולה בעולם, האישה, שזה די מדהים בתחום שהוא גברי למדי, נכון? יש לנו ג'י בלווין ויש לנו בד בני ויש לנו מיליון ואחת גברים שעושים רגטון כבר הרבה מאוד שנים, אבל קרול ג'י מצליחה ממש חתיכת דריסת רגל רצינית יש לה בתחום הגברי הזה, למשל, היא הייתה האישה הלטינית הראשונה בהיסטוריה שנותנת הופעת הדליין בקוצ'לה האחרון. קוצ'לה, אחד מפסטיבלי המוזיקה הכי גדולים בעולם, והנה קרול ג'י, הדליינרית, זה אומר המופע המרכזי. גם סברינה קרבנטר הייתה וגם ג'סטין ביבר, ולצידם קרול ג'י. אז היא שם ענק ענק ענק באמריקה הלטינית, אז תכירו גם אתם אם עוד לא, וזה מהאלבום האחרון שלה, קוראים לשיר הזה, בייבי וואו, קרול ג'י.

שנים, אבל קרול ג'י מצליחה ממש, חתיכת דריסת רגל רצינית יש לה בתחום הגברי הזה, למשל, היא הייתה האישה הלטינית הראשונה בהיסטוריה שנותנת הופעת הדליין בקוצ'לה האחרון. קוצ'לה, אחד מפסטיבלי המוזיקה הכי גדולים בעולם, והנה קרול ג'י, הדליינרית, זה אומר המופע המרכזי, גם סברינה קרבנטר הייתה וגם ג'סטין ביבר, ולצידם קרול ג'י. אז היא שם ענק ענק ענק באמריקה הלטינית, אז תכירו גם אתם אם עוד לא, וזה מהאלבום האחרון שלה, קוראים לשיר הזה, בייבי וואו, קרול ג'י.

כמה זילברי משחק המילים הזה בשיר, הולך בטל. בטל בטט, ספציפית פה. 5:45, אתם על גלגלץ, בואו נראה מה קורה בכבישים. יש לנו את איילון דרום שעמוס מרוקח עד למחלף חולון, גאה לדרום עמוס מהם המושבות עד בר אילן, בהמשך מהחולון מהשיבה עד חולון מזרח, גאה לצפון גנות עד אלוף שדה, בשרשרת היינו עם מולדר אין סקולי של קטטוניה. לאן נמשיך מכאן? אתם מחליטים, יש לכם רעיונות, כתבו לנו ב-05290-2002, ממש דקות אחרונות להציע, מחכה לראות את ההצעות שתשחילו ממש ברגע האחרון. לא מן הנמנע שפתאום תגיע איזה הצעה שנייה לפני ואני אדלק עליה ואשים אותה. תכתבו לנו מה השמות שלכם גם, שאני ארים לכם בשידור. עכשיו, ארקטיק מנקיז.

שיר השנה של גלגלת סתיו שינפי וב הוא כולם גנבים של אושר כהן, זה אתם יודעים, אבל אתם יודעים שגלגלי בשנה, שזה כל הביצועים שאנחנו עושים פה כל השנה, אנחנו בודקים מה מהם הכי אהבתם, אז בפער גלגלי בשנה הוא הביצוע הזה של אמיר דדון. היו הרבה טובים והרבה חזקים והרבה שהפכו לוויראלים ברשת, אבל כולם גנבים בביצוע של אמיר דדון פשוט הפך לביצוע כל כך אהוב שאנשים וחיילים מבקשים בקולות החיילים, ויש לו כל כך הרבה האזנות בסטרימינג, ממש אמיר הפך את זה לשיר אחר משלו.

0: השרשרת.
1: השרשרת של היום, אז ככה, אנחנו היינו עם מולדר וסקולי, שמתוך תיקים באפלה, הסדרה תיקים באפלה, אז שלי בנדרסקי הציע לנו אחרי תיקים באפלה, שנמשיך עם תיקים, אבל לא תיקים, תיקון, תיק קטן, כי כל אחת הרי סוחבת איתה, זה תיק קטן.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב
2: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים, בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך,
5: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
6: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
5: כן.
6: אז הנה, אמרנו.
7: עומר ירדני, כל חמישי, 3 בצהריים, גלגלץ.
8: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוזאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
9: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
10: ואני ענה ג'ניר אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
9: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: עשיתי טעות, לא תזמנתי נכון את השעה. בואו נשמע את הפרומו של רועי שריקי, שיקח לנו
13: משהו
12: זמן.
13: משהו קורה בשבע בערב.
14: הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
15: רועי שריקי.
14: כל ערב בין 7-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות.
16: And God and Lady.
14: וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
15: רועי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלת.
12: להיות שדרנית רדיו דיסקלקולית זו בעיה גדולה, כי מדי פעם קוראים הדברים האלה, אבל אל תדאגו, הנה זה בא.
17: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. המחלוקת סביב הגדלת תקציב הביטחון, ראש הממשלה וראש האופוזיציה נפגשו היום לעדכון ביטחוני, בו הועלתה דרישת מערכת הביטחון להגדלת תקציב לצורך מילוי המלאים. לפיד אמר כי הוא תומך בהגדלת התקציב, אך מבקש כי המקור התקציבי לא יהיה העלאת מיסים, אלא הכספים הקואליציוניים שמועברים להשתמטות חרדים, כלשונו. נתניהו טען כי המקור יהיה עודפי גבייה. כתבנו המדיני יניר קוזין, שהביא את הפרטים, מציין כי השניים לא הגיעו להסכמה על פתיחת מליאת הכנסת והגדלת תקציב הביטחון בשלב זה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר בראיון לירון וילנסקי, נפתור את הבעיה.
18: אנחנו נמצא את הדרך הפרלמנטרית לפתור את הבעיה הזאת, חייבים לפתור את הבעיה הזאת, ואי אפשר שהוויכוחים הפוליטיים יבואו על חשבון ביטחון אזרחי ישראל, ואני ממש מצטער לשמוע שראש האופוזיציה עושה בזה שימוש פוליטי. אני חושב שזה היה צריך לבוא בהסכמה מיד.
17: סערת הסרט נאזה, בצהל דוחים את הטענות המועלות בסרט ובוחנים את האפשרויות המשפטיות לפעול נגד היוצרים, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: הרמטכ"ל אייל זמיר כינס דיון דחוף סביב הסרט נאזה, בסיומו אמר כי מדובר בעלילות דם והאשמות שקריות וחמורות נגד צהל ומפקדיו. דובר צהל פנה ליוצרי הסרט וקרא להם לאפשר לנציגי הצבא לצפות בו כדי להשיב על הטענות המועלות בו. הרמטכ"ל הנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון מהלכים משפטיים נגד המעורבים בסרט וכן נגד הדלפת מידע צבאי.
17: כתבת התרבות מאיה זוהר מוסיפה שיותר מ-800 אנשי קולנוע ישראלים חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי הסרט. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר ביומן הערב, אויבינו יצטטו את הסרט בעולם.
18: אני חושב שהסרט הזה עוד יצוטט על ידי אויבי ישראל בכל הזירות הבינלאומיות, ואנחנו נצטרך להתמודד עם הדבר הזה, וחיילי צהל נרדפים, והם עוד ירדפו בעקבות הסרט. בהחלט צריך לפעול בכל הכלים נגד הסרט הזה, שיצר נזק ישיר, לא אגבי, למדינת ישראל.
17: יותר משבועיים אחרי שהחל, משבר התפלת המים טרם מסתיים. משרד האנרגיה והתשתיות עדכן היום שכל מתקני ההתפלה של חופי ישראל חזרו לעבוד, אבל רק שניים מהם פועלים במתכונת מלאה. ארבעה מתקנים פועלים במתכונת חלקית בגלל זיהום האצות בים התיכון. כתבנו לענייני כלכלה ותשתיות ישראל פישר מעדכן כי בשלב הנוכחי לא צפוי מחסור במים, וכי ברשות המים מבקשים מהציבור להמשיך להשתמש במים באופן מושכל. לקראת יום הכיפורים, הערים תל מונד, ירוחם, מבשרת ציון ויבנה התחייבו לאסור על קיום מנהג הכפרות באמצעות תרנגולים חיים. בין הערים שכבר אסרו בעבר, תל אביב יפו, באר שבע, פתח תקווה וערים נוספות. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף כי בעמותה תנו לחיות לחיות שמקדמת את האיסור, פנו לעשרות ראשי רשויות בנושא. הראפר מקלמור הודח מסיבוב ההופעות של אד שירן לאחר שקרא לשחרור פלסטין על הבמה בעת הופעתם בניו ג'רזי לפני 10 ימים. מקלמור היה אמור לחמם את שירן בהופעות נוספות בארצות הברית, אך המפיקים הודיעו שקיבלו הודעות מהאולמות המארחים כי לא יאפשרו את קיום ההופעה אם מקלמור השתתף בה, והחליטו בהתאם לבטל את השתתפותו. מזג האוויר למחר, נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.

איזה שיר זה, Radiohead, יודעים לתת בראש. Just, אתם על גלגלת 6-8 דקות, אני אחינועם בר, מה קורה? שמעתם את הפשלה שלי בסוף השעה הקודמת, איזה כיף. כן, הייתה לנו דקה של שקט, מילאתי אותה לשיר שיר מבוכה, נפלא, עוד יום במשרד. גילי פוקס מנשל, ערכה. לעוד שעה, הפעם ללא טעויות, וללא שגיאות. ולא חישובים לא נכונים של הזמנים, אמן. אתם עם פעל הלוזר. זה עליי.

ארומים, שחר אבן צור. אפשר, אבל יש לזה השלכות משפטיות. שש ורבע, אתם על גלגלץ. מה קורה בכבישים? לא הרבה. איילון דרום, רוק אחד, חולון, גאה לדרום, אם המושבות עד בר אילן, בהמשך מהשיבה עד חולון מזרח, גאה לצפון, גנות, עד אלוף שדה, וזהו זה, עכשיו, איזה כיף. ביונסה וג'ייזי. צריך לעשות פעם את מצד השירים המשותפים שלהם. כאילו Crazy in Love is כן, נכון? אבל דז'ה וו גבוה. זה דז'ה וו. אני אוהבת את Drunk in Love. שזה שיר שנכתב כזה בשנייה אחת באולפן, אם לא תכננו אותו מראש. דז'ה

מעלה מעלה, מוזיקה, צביקה פיק, אתם על גלגלץ, השיר הבא נקרא Busy Earning של להקת ג'אנגל, קצת מתחיל הזעקתי, זו לא הזעקה, זה רק להקת ג'אנגל המעולים, ככה התראה קצרה, קטנה, והנה Busy Earning.

0: בזי ארנינג, אתם על גלגלץ, עכשיו בדיוק 6:30, 85 עמוס מקרמיאל מערב וצומת קרמיאל מזרח, איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד יוסף טל, איילון דרום על אחד קיבוץ גלויות, גאה לדרום מורשה עד מסובים, וזהו זה, אנחנו עם כמה הודעות קצרות ונחזרו.
1: גלגלץ, פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר. חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
2: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצהל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכרים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
7: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

תני לו ללכת, חיים וליאל, שענן סטריט, איזה שיתוף פעולה מעולה, אתם על גלגלץ, 643, איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון, איילון צפון מבוא איילון עד מחלף חולון, הגיע לדרום, אם המושבות עד בר אילן, בהמשך מהשיבה עד חולון מזרח, הגיע לצפון גנות עד אלוף שדה, ועכשיו שתדעו לכם שגלגלץ מחלקת לכם כרטיסים, כרטיס זוגי לאינדי נגב, שהולך להיות ב-15 עד 17 באוקטובר, אהוד בנאי יופיע שם, וריטה, ומוניקה סקס, ומאור כהן, ועמרי סמדר, ועוד המון המון, וזו באמת הפקה מדהימה ישראלית, של חגיגת מוזיקה ישראלית, שקורית כבר כמה וכמה וכמה שנים, ותמיד שם אווירה כל כך כיפית, ושל אהבה, ושל אנשים שבאמת באים ליהנות, ולשמוע מוזיקה, נורא כיף שם. אז אם בא לכם להגיע בחינם עלינו, אז כנסו לפייסבוק, יש פוסט רלוונטי, כל ההנחיות, תזכו בזוג כרטיסים, ואני גם אהיה שם לשדר לכם בחי מאחד מימי הפסטיבל, אז תבואו גם להגיד שלום אם אתם שם. גם לא למרש, יהיו שם. אז הנה, נעשה להם ספתח כבר מעכשיו, למרות שזה עוד חודש בדיוק. Wishing girl.

Sweet Home Alabama. איזה כיף זה לשמוע את השיר הזה כשאתם בנסיעה מפתח תקווה לכפר סבא, או מלהבים לבאר שבע. זה להרגיש עם להיות בלי, או להרגיש בלי להיות עם, לא יודעת. אנחנו גלגלץ ואנחנו לקראת סיום, אבל לא לפני שנשמיע לכם שיר מתוך אלבום חדש. כל כך התרגשתי לשמוע שהוא יוצא. ברי סחרוף הכריז בהופעה האחרונה שלו, שאחרי 15 שנה הוא מוציא אלבום סולו חדש, והאלבום הזה יצא בתום ההופעה הזו. הוא אמר, הנה, זה יוצא עוד כמה שעות, בום, יצא, אף אחד לא ידע שזה עומד לקרות בתקשורת, לא, פשוט הוציא את האלבום. וואו, איזה אלבום ברי. המוזיקה פשוט כל כך טובה ומגוונת ומרגשת ועשירה. אז הנה שיר חדש מתוך האלבום הזה שקוראים לו שיר חדש. ברי סחרוף.

שיר חדש, שיר חדש של ברי סחרוף, זה כאילו בשביל שדרנים השיר הזה, כדי שנוכל לעשות מלא בדיחות וממש להוציא לכם את החשק לחיות מזה שקוראים לזה שיר חדש. אתם על גלגלץ, עכשיו שיר לא חדש, איתו נסיים את השעה הזו, לא חדש אבל כל כך יפה שנשאר ונשאר, הרבה ממך נשאר. אז לירן תנינו ייקח אותנו עד החדשות, אנחנו נשתמע כאן מחר, אני אחינועם בר, בצוות גילי פוקסמן שעל ערכה, יש לנו כאן את בן שני הטכנאי, אוהב גולדברג מפיק, וזה לירן.

0: אחינו אמבר עושה לי את הערב.
1: עמיתי מועדון חבר, תואר ראשון ושני במגוון מסלולים בהטבות משמעותיות במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. המכללה למנהל, האוניברסיטה הפתוחה, האקדמית תל אביב יפו, הקריה האקדמית אונו, שערי מדע ומשפט, האקדמית אשקלון, האקדמית נתניה והאקדמית כנרת. שנת הלימודים בפתח. הרשמה באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
3: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
2: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
5: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
6: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
7: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. דיווחים ברצועת עזה, לרוג אחד מתקיפה אווירית בחאן יונס. לפי ידי ראייה, כלי טיס של צהל ירתי לעבר אוהל מגורים בקרבת בית החולים הבריטי. במקום פרצה דלקה, הגופה אחת פונתה לבית החולים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. המחלוקת סביב הגדלת תקציב הביטחון, ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש האופוזיציה לפיד לא הצליחו להגיע בפגישתם היום להסכמות בעניין אישור תקציב נוסף לצהל לצורך חידוש מלאים. כך מוסר כתבנו המדיני יניר קוזין. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר לי ירון וילנסקי ביומן הערב, נפתור את הבעיה.
11: אנחנו נמצא את הדרך הפרלמנטרית לפתור את הבעיה הזאת. חייבים לפתור את הבעיה הזאת, ואי אפשר שהוויכוחים הפוליטיים יבואו על חשבון ביטחון אזרחי ישראל, ואני ממש מצטער לשמוע שראש האופוזיציה עושה בזה שימוש פוליטי. אני חושב שזה היה צריך לבוא בהסכמה מיד.
10: וחברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה בכנסת, אמרה לישראל פישר, הקואליציה אפילו לא פנתה אליי.
12: קודם כל הם לא פנו אליי בכלל, הם לא התקשרו אליי בכלל. ועדת ההסכמות זה מולי. איפה הנוכנות של הממשלה הזאת? מה אתם עשיתם? האם צמצמתם משרד אחד? האם הורדתם שר אחד מ-38 שרים?
10: שרת הסרט נאזה, בצהל דוחים את הטענות המועלות בסרט ובוחנים את האפשרויות המשפטיות לפעול נגד היוצרים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן שהרמטכ"ל אייל זמיר פנה היום באיגרת לחיילי צהל. בכתב לא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונאות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסיפה שיותר מ-800 אנשי קולנוע ישראלים חתמו על עצומת תמיכה ביוצרי הסרט. מנגד תנועת האימהות מועצת החכמות יוצאת נגדם. ענת כנפו יושבת ראש מועצת החכמות מסרה, כאשר הבנים והבנות שלנו נלחמים כדי להגן על הבית, אנחנו מצפות שגם מי שפועל מתוך הבית ייקח אחריות על ההשלכות של מעשיו. משרד הדתות הודיע שהחליט לבטל סופית את הכנס בירושלים לזכרו של הרב עובדיה יוסף שתוכנן סמוך למועד הבחירות. כתבנו נועם נקש מזכיר שהיועצת המשפטית לממשלה הורתה לדחות את הכנס בשל חשש שמפלגת ש"ס תשתמש בו כתעמולת בחירות. משרד הדתות ניסה להתנגד להוראה, אך היום הורה מנכ״ל המשרד כי מפיק האירוע הודה מנכ״ל המשרד כי מפיק האירוע הודיע לו שלא יקיים כנס בניגוד להנחיית מיארה ולכן סופית הוא יבוטל. הראפל מקלמור הודח מסיבוב ההופעות של אד שירן לאחר שקרא לשחרור פלסטין על הבמה בעת הופעתם בניו ג'רזי לפני 10 ימים. כתב התרבות שואה מר צבי מוסר שמקלמור היה אמור לחמם את שירן בהופעות נוספות בארצות הברית, אך המפיקים הודיעו שקיבלו הודעות מאולמות מערכים כי לא יאפשרו את קיום ההופעה אם מקלמור ישתתף בה, והחליטו בהתאם לבטל את השתתפותו. מזג האוויר למחר, נהל ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום, צוף דרור, מעיין ביבי ונעמה מזור.
8: גלגלת עם החיילים והחיילות.
13: מוזיקה
8: זה גלגלת.
0: רואי שייקי

0: כל זהב של הבן אדם הזה, זה מיחידי סגולה בארץ בכלל. אמיר בן עיון, 7:08, אתם על גלגלת, ערב טוב לכם. קצת בין המועדים, נעשה כאילו שגרה, ואז we'll get back to it. אבל מוזיקה טובה תמיד יש. טל דגן עורך אותה, תודה לו. תודה ליואב גולדברג בהפקה. תודה לזיו שחביץ הטכנאי. אחינועם בר, שהייתה איתכם עד עכשיו. אני רואי שריקי, זה שיר מאוד מאוד יפה של בניה ברבי מהאלבום האחרון שלו. מחר, בתוכנית של אבי אוחיון, שאתם כמובן כבר מאזינים קבועים שלה, ואתם זוכרים שזה שלישי ב9, וגם עולה לכם אחר כך לכל האתר וכו' וכו'. אז מחר בתוכנית של אבי אוחיון יתארח בניה. נדבר איתו קצת על השירים שהם יצרו ביחד. למשל איזה, הוא לא יודע אם אתם מכירים, איזה דיפ קאט כזה בשם קרן שמש.
1: כבר שרפתי את כל הזמן על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

קריס קורנל, Nearly Forgot My Broken Heart, 7:20, אנחנו גלגלת, ככה מהכבישים. איילון דרום, עמוס מרוק אחד, מחלף קולון, איילון צפון ממבוא איילון עד מחלף וולפסון, גאה לדרום ממחלף אם המושבות עד בר אילן, וגם בהמשך מהשיבה עד חולון מזרח, וגאה לצפון מגנות עד אלוף שדה. זה מה אנחנו יודעים. נעדכן אתכם, עשו בנחת, בזהירות. מלכה. ואז שיר מתוק ויפה. גבי שושה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: אנו מכריזים בזאת על הזדמנות אחרונה להיות בן גוריונים.
4: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה אתכם להירשם לתואר ראשון לשנת הלימודים הקרובה. נותרו מקומות אחרונים לתארים נבחרים. 150 שקלים הנחה בדמי הרישום לנרשמים עד 4 באוקטובר. פרטים באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת.
6: אלן קאר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
7: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
9: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
10: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
11: מוזיקה זה גלגלצ.

נורית גלרון, זה הגשם, 7:36, אנחנו גלגלץ. דעו לכם שהיילון דרום עמוס מרוק אחד מחלף חולון, והיילון צפון ממבוא הילון עד מחלף וולפסון, גאה לדרום עמוס, ממחלף אם המושבות עד בר אילן, וגם בהמשך מהשיבה עד חולון מזרח, וגאה לצפון מגנות עד אלוף שדה. זה הכל. נמשיך לעדכן, עושים לכם את השירים יפים. יש סט עכשיו, האמת. הרכיס ואז פגיגו ואז אחד...

נורית גלרון, זה הגשם, 7:36, אנחנו גלגלץ, דעו לכם שהיילון דרום עמוס מרוק אחד מחלף חולון, והיילון צפון, ממבוא הילון עד מחלף וולפסון, גאה לדרום עמוס, ממחלף אם המושבות עד בר אילן, וגם בהמשך מהשיבה עד חולון מזרח, וגאה לצפון מגנות עד אלוף שדה. זה הכל. נמשיך לעדכן, עושים לכם את השירים יפים, יש סט עכשיו האמת.

אבל לא, זה באמת השם שלה והשם של השיר. מיוחד למצעד שהיה, שגם לא, אתם יכולים להאזין כמובן בכל הפלטפורמות וכו' וכו'. דודו טסה עם הדי-ג'יי, די-ג'יי-ים, די-ג'ייז, איך שתרצו, מיטה גמי ודרקו, בית ביפו, הרמיקס מלווה בקליפ ביפו. חלמת על קליפ ביפו? לכו תראו.

0: גורילאז, on melancholy hill. זה שיר יפה. הוא אמנם מחביר לעומת השיר הכי יפה בעולם שהיה לפניו. אבל הוא גם, הוא בסדר. כמעט שמונה, אנחנו גלגלץ. רבית פלוטניק, חדשות חוזרים.
1: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיא.

0: בחסות דואר פיננסים, המציע שירות קניית מתח בטוח ועם 0% עמלת המרה. הזמנת תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מכל העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. דיווחים ברצועת עזה על הרוג אחד מתקיפה אווירית בחאן יונס. לפי ידי ראייה, כלי טייס של צהל ירה טיל לעבר אוהל מגורים בקרבת בית החולים הבריטי. במקום פרצה דלקה, ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. המחלוקת סביב הגדלת תקציב הביטחון. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש האופוזיציה לפיד לא הצליחו להגיע בפגישתם היום להסכמות בעניין אישור תקציב נוסף לצה"ל לצורך חידוש מלאים. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי על מנת לאשר תקציב נוסף בתקופת בחירות, נדרש אישור של הקואליציה והאופוזיציה. חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה בכנסת, אמרה לישראל פישר, הקואליציה אפילו לא פנתה אליי.
9: קודם כל הם לא פנו אליי בכלל, הם לא התקשרו אליי בכלל. ועדת ההסכמות זה מולי. איפה הנוכנות של הממשלה הזאת? מה אתם עשיתם? האם צמצמתם משרד אחד? האם הורדתם שר אחד מ-38 שרים?
8: סערת הסרט נאזה. בצהל דוחים את הטענות המועלות בסרט ובוחנים את האפשרויות המשפטיות לפעול נגד היוצרים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן שהרמטכ"ל אייל זמיר פנה היום באיגרת לחיילי צהל בה כתב, לא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונאות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. ענת כנפו, יושבת ראש תנועת האימהות, מועצת החכמות, יצאה נגד הסרט ומסרה, כאשר הבנים והבנות שלנו נלחמים כדי להגן על הבית, אנחנו מצפות שגם מי שפועל מתוך הבית ייקח אחריות על ההשלכות של מעשיו. משרד הדתות החליט לבטל סופית את הכנס בירושלים לזכרו של הרב עובדיה יוסף, שתוכנן סמוך למועד הבחירות. כתבנו נועם נקש מזכיר שהיועצת המשפטית לממשלה הורתה לדחות את הכנס בשל חשש שמפלגת ש"ס תשתמש בו כתעמולת בחירות. משרד הדתות ניסה להתנגד להוראה, אך היום הודע מנכ"ל המשרד כי מפיק האירוע הודיע לו שלא יקיים כנס בניגוד להנחיית מיארה, ולכן סופית הוא יבוטל. כדורגל מהמחזור הרביעי בליגת העל. הפועל חיפה מובילה 3-1 על בני סכנין בדקה ה-40 למשחק. במקביל, הפועל רמת גן מארחת כעת את מכבי נתניה, והתוצאה בדקה ה-40 היא 1-0 לטובת רמת גן. בשעה זו נפתח משחקן של עירוני קריית שמונה ומכבי חיפה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בעוד כחצי שעה ייפתח המשחק המרכזי. מוליכת הטבלה מכבי תל אביב תארח בבלומפילד את יריבתה העירונית הפועל תל אביב. מזג האוויר למחר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
4: רועי שריקי עושה לי את הדרך.

ובסוף הלך. טיפקס, שרית חדד, למה הלכת ממנו? זה בסדר, מסתבר להגיד ממנו ומאיתנו. זה קצת מליצי, אבל זה תקין. אז אל תתלוננו. 86, גלגלץ, אנחנו נמשיך לעוד שעה. מוזיקה יפה, באדיבות טל דגן. תודה גם ליואב גולדברג בהפקה, נועה קולטר טכנאית, לי קוראים רועי שריקי. עודיה ממשיכה לעשות גרסאות נקבה לשירי עבר. כמו שהיה עם אינטלקטוארס ואז סיט. עכשיו יש לכם פאפית. פאפית.

קיקי היא כנראה לא. אם זאת מי שאנחנו חושבים שהיא. לא, זה... זה עבוד, הרכבת, הרכבת הפליגה. 8:15 גלגלץ, יום הולדת שמח לנז. אחד הגוטס. אתם אוהבים קצת ג'אז בביטים שלכם.

The world is yours. שכנע, אני כמעט אאמין לזה. מזל טוב חביבי, הוא גם מאזין, הוא מאזין קבוע שלנו. 8:20 גלגלץ, איילון דרום עמוס מרוק אחד מחלף חולון, איילון צפון ממבוא איילון עד מחלף וולפסון, גאה לדרום ממחלף אם המושבות עד בר אילן וגם בהמשך מהשיבה עד חולון מזרח, וגאה לצפון מגנות עד אלוף שדה.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו כאן במוצב נחל עוז עם חטיבת ירושלים, ואנחנו לא יכולים להגיד את השם שלה, אחר כך נגיד שאת סרן נון.
2: 3 חודשים לפני השחרור שלי, הבן זוג שלי, שהוא בעצם שירת פה בגדוד, הוא נהרג בעזה, יחד עם עוד 2 חברים שלו, ואחרי שהשתחררתי מהצבא, הגעתי לכאן. הציעו לי לעשות פה תפקיד של קצינת אש. אני עוברת פה הרבה רגשות ומחשבות ותחושות, אבל האנשים פה בגדוד, זה המעטפת הכי מטורפת שיכולתי לקבל.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לרשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: 720! 720!
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: 8:30, אנחנו גלגלץ, זאת אחת בשם אדלה. מי שראה את הריאליטי הזה בנטפליקס, דרים אקדמי, מאיפה שיצאו קצאי, אז כנראה הוא מכיר אותה. היא מסלובקיה. זה שיר טוב שהיא הוציאה עכשיו. אפילו בנגר, זה ביט די חולה עם הדקלום הזה. חצי מהשיר אומנם. אבל זה טוב. אין די

זיין וסיה, דסק טיל דון, 837 גלגל, נחשוב מה? אין דיווחים. כמה זמן זה לא קרה לנו? אני לא זוכר. אז כדי לחגוג את המאורע, זה קאבר ממש ממש ממש טוב בעיניי. אני די אף על זה, זה היה במצד השנתי שלנו, תשפ"ו, שהיה לא מזמן. לא, הזנתם, לכו מיד תאזינו, גם כל הביצועים.

זיין וסיה, דסק טיל דון, 837 גלגל, נחשוב מה? אין דיווחים. כמה זמן זה לא קרה לנו? אני לא זוכר. אז כדי לחגוג את המאורע, זה קאבר ממש ממש ממש טוב בעיניי. אני די אף על זה, זה היה במצד השנתי שלנו, תשפ"ו, שהיה לא מזמן.

ג'וזי קאץ, אצלי הכל בסדר, רבע לתשע גלגלץ, זאתי! יש פה רצף של זמרות ענק. ההבדל הוא שהיא בת 20. נשמעת ככה. אותי זה מרשים, אולי זה לא צריך, אולי זה כישרון טבעי, אה, אדנו. אבל היא מעולה, סיינה ספיירו, Great Expectation.

0: הוזיר, מובמנט. כמעט 9, אנחנו גלגלץ, נסיים. תודה רבה לטל דגן, שערך את המוזיקה. מקווה שנהנתם. יואב גולדברג מפיק, נועה קולטר, טכנאית. כן, אנחנו נלך על הגרסה הזו. לי קוראים רוי שריקי, מיד איתכם, בת אור צגאי, הערב. אבל עד אז אחד חדש להביתר בנאי. הביתר בנאי ותמיר מוסקט שמפיק איתו ושותף לו, הוא מבין אותו. זה עובד טוב. קצת ניגון סוכות שם משולב, קצת פילוסופיה.
1: פעימת לב.
0: פעימת לב. בדיוק איפה שקרה.

0: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: צהל השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. סערת הסרט נזה. בצהל דוחים את הטענות המועלות בסרט ובוחנים את האפשרויות המשפטיות לפעול נגד היוצרים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן שהרמטכ"ל אייל זמיר פנה היום באיגרת לחיילי צהל בה כתב: לא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. הגרדיאן, המוציא לאור של הסרט, גיבה את יוצריו וכתב: נגן בתוקף על נזה ועל הצוות שעומד מאחוריו. את תגובתה מביאה כתבת התרבות מאיה זוהר. המחלוקת סביב הגדלת תקציב הביטחון. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש האופוזיציה לפיד לא הצליחו להגיע בפגישתם היום להסכמות בעניין אישור תקציב נוסף לצהל לצורך חידוש מלאים. כתבנו הדיני יניר קוזין מזכיר כי על מנת לאשר תקציב נוסף בתקופת בחירות נדרש אישור של הקואליציה והאופוזיציה. חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה בכנסת, אמרה לישראל פישר: הקואליציה אפילו לא פנתה אליי.
7: קודם כל הם לא פנו אליי בכלל, הם לא התקשרו אליי בכלל. ועדת ההסכמות זה מולי. איפה הנוכנות של הממשלה הזאת? מה אתם עשיתם? האם צמצמתם משרד אחד? האם הורדתם שר אחד מ-38 שרים?
6: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשומה ברשת טרוט כי אוקראינה הסכימה לא לתקוף מטרות אנרגיה ברוסיה, ורוסיה גם היא הסכימה שלא לתקוף מטרות כאלו באוקראינה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי סייג את טענת טראמפ ואמר כי אוקראינה אינה משוכנעת שרוסיה מוכנה לעמוד בהסכם כלשהו, והוסיף: אם שותפינו מוכנים להבטיח שרוסיה באמת תימנע מתקיפה, אז כמובן שאנו מוכנים להבטיח הפסקה מקבילה של התקיפות שלנו. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. משרד הדתות החליט לבטל סופית את הכנס בירושלים לזכרו של הרב עובדיה יוסף, שתוכנן סמוך למועד הבחירות. כתבנו נועם נקש מזכיר שהיועצת המשפטית לממשלה הורתה לדחות את הכנס בשל חשש שמפלגת ש"ס תשתמש בו כתעמולת בחירות, ומשרד הדתות ניסה להתנגד להוראה, אך היום הודה מנכ"ל המשרד כי מפיק האירוע הודיע לו שלא יקיים כנס בניגוד להנחיית מיארה, ולכן סופית הוא יבוטל. כדורגל מהמחזור הרביעי בליגת העל. הדרבי התל אביבי בבלומפילד נפתח באיחור של מספר דקות לאחר שהודלקו מספר רב של אבוקות וזיקוקים. התוצאה בדקה ה-30 היא 1-0 לטובת מכבי תל אביב. במקביל, מכבי חיפה מובילה 1-0 על הפועל קריית שמונה עם סיום המחצית הראשונה. הפועל חיפה מובילה 3-1 על בני סכנין, והפועל רמת גן מובילה 2-0 על מכבי נתניה בדקה ה-70 של שני המשחקים. את הפרטים ריכז כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד. גלי צהל, מה שקורה.
4: מוזיקה זה גלגלת.
1: בת אור צגאי עושה לי את הערב.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות.

The Real Slim Shady, M&M. פותח לנו שעה יחד כאן בגלגלץ, סופר אייקוני ועל זמני בגדול. שלום לכם, לכל מי שמצטרף, 8 דקות אחרי 9 בערב כאן בגלגלץ. אנחנו פותחים שעה שמלאה בהרבה שירים שיעבירו לנו בכיף את הערב הזה. אז מקווה שאתם ככה יכולים לתת ליום לשקוע ולצלול לתוך המוזיקה היפה שטל דגן בחר לנו. יואב גולדברג המפיק באולפן, הוא הקולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נשמע שיר מתוך האירוח של אישי סוויסה אצל סרול כאן בגלגלץ, ביצוע שזמין לכם גם ביוטיוב, אבל ובעיקר, השיר הזה ממש התפוצץ לאחרונה ברשתות החברתיות, ויש לו את הפזמון הכי קליט בעולם בערך. אתם תשמעו ותבינו עכשיו.

0: Yes.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

22 דקות אחרי 9, אתם על גלגלץ. לכל חברינו בכבישים עכשיו, דעו לכם שאין לנו דיווחים עבורכם, סעו בנחת כמובן גם בזהירות, ואם יש איזה משהו נוסף שתרצו להדכן אותנו, אנחנו זמינים לכם בוואטסאפ 052-90-2002. בינתיים, אנחנו כמובן יום מוזיקה, אייל לבן צור, שלוש קומות.

נהדר. 9:30, אתם על גלגלץ, ואנחנו עכשיו נמשיך עם זו שם, שהם צמד יהודים מברוקלין שעוסקים במוזיקה. הם התאחדו להם לעבוד, לעסוק בתחום לפני קצת יותר מעשור, והם הוציאו כמה שירים ואלבומים, והיו גם כמה שיתופי פעולה מעניינים. והשיר הבא שנשמע, שהפך לשיר הפריצה שלהם, הוא שיר שנכתב בעקבות 7 באוקטובר, יצא ממש חודשיים אחרי, בדצמבר של שנת 23. ויש בו איזה קסם אחר, מרגישים את הכאב, מרגישים את החיבור, וכל מילה פוגעת בדיוק. Don't leave me on my own. זו שם. ככה זה הולך.

דן. אתם על גלגלץ? מכאן אנחנו נמשיך עם בילי אייליש, נחזור קצת אחורה בזמן לאלבום הבכורה שלה ולשיר האיקוני Bad Guy.

0: לי איתו.
1: אוי ואבוי לי, ניר קנן מביא אותנו לסוף השעה שלנו, לערב הזה כאן בגלגלץ. כיף שהצטרפתם, מקווה שהמוזיקה ככה שיברה את מצב הרוח ונתנה איזשהו קלוז'ר ליום הזה, במידה ובאמת אתם מסיימים אותו. אנחנו נסיים עכשיו עם אווז דה מרקו. ויעדכן אתכם שמיד אחרינו קוואמי יהיה כאן. תודה ליואב גולדברג המפיק, טל דגן שבחר לנו את המוזיקה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. שיהיה לכם ערב טוב, ביי ביי.

0: פה בגלגלצ,
1: גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. סערת הסרט נאזה. בצהל דוחים את הטענות המועלות בסרט ובוחנים את האפשרויות המשפטיות לפעול נגד היוצרים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן שהרמטכ"ל אייל זמיר פנה היום באיגרת לחיילי צהל בכתב, לא נאפשר לעלילות דם ולשקרים במסווה של עיתונות חוקרת לפגוע בזכותנו להגן על עצמנו. הגרדיאן, המוציא לאור של הסרט, גיבה את יוצריו וכתב, נגן בתוקף על נאזה ועל הצוות העומד מאחוריו. את תגובתה מביאה כתבת התרבות מאיה זוהר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשומה ברשת רות כי אוקראינה הסכימה לא לתקוף מטרות אנרגיה ברוסיה, ורוסיה גם היא הסכימה שלא לתקוף מטרות כאלו באוקראינה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי סייג את טענת טראמפ ואמר כי אוקראינה אינה משוכנעת שרוסיה מוכנה לעמוד בהסכם כלשהו, והוסיף, אם שותפינו מוכנים להבטיח שרוסיה באמת תימנע מתקיפה, אז כמובן שאנו מוכנים להבטיח הפסקה מקבילה של התקיפות שלנו. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. 5 פצועים בינוני וקל בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 1 סמוך למחלף בן גוריון. צוותי מגן דוד אדום מפנים את הפצועים לבתי החולים שיבא תל השומר ואסף הרופא. ידיעה שמסר כתבנו נועם נקש. מעצב האופנה האמריקני בוב מקי הלך לעולמו בגיל 87. מקי נחשב לאחד מגדולי תחומו בהוליווד ועבד לאורך השנים עם חברת ברבי והכוכבות הגדולות בעולם, בהן טינה טרנר, ויטני יוסטון, סברינה קרפנטר ורבות נוספות. על פועלו זכה ב9 פרסי גרמי והיה למעצב האופנה הראשון שנכנס להיכל התהילה של האקדמיה לטלוויזיה. הוא היה מוכר בעיקר בזכות התלבושות התיאטרליות שעיצב ואף כונה סולטן הפייטים, הודות לשמלות הפייטים הרבות שהיה אחראי להן במשך יותר מ-60 שנות יצירה. ידיעה שמסר כתב התרבות שואם הר צבי. כדורגל מהמחזור הרביעי בליגת העל. מכבי תל אביב מובילה 2-1 בדרבי התל אביבי בדקה ה-70 למשחק. הדרבי נפתח באיחור של מספר דקות לאחר שהודלקו באצטדיון מספר רב של אבוקות וזיקוקים. במקביל, מכבי חיפה ניצחה 4-0 את הפועל קריית שמונה. הפועל חיפה גברה 3-1 על בני סכנין, והפועל רמת גן ניצחה 2-0 את מכבי נתניה. את הפרטים ריכז כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
7: קואמי עושה לי את הלילה.

נועה קולטר סאונד, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, שבוע מקוצר, שלוש תוכניות של מוזיקה חדשה, מעולה, קצת אחרת, לא רק חדשה אבל רק מעולה. מקווה מאוד שתהנו.

God, אלוהים, במקור, השיר הזה היה הבי-סייד של Purple Rain, של Prince and the Revolution, 1984. זה רימיקס חדש שעשה לשיר הזה הדי-ג'יי האמריקאי רולנד קלארק. רולנד קלארק רימיקס לגאד של פרינס, או כמו שהוא כותב פה את שמו, או שרולנד קלארק כותב פה את שמו של פרינס, The Artist.

0: Tell Me, סינגל חדש של הצלילים המפנקים שלו, אחראית הדיג'יית והמפיקה הבריטית טישה, שמארחת פה בשירה את פולנה. טישה עם פולנה, Tell Me, חדש.
1: It's taken me a long time to get here. I'm in my 50s, I'm 51.

איזה יופי זה היה. Told me mom I'm trans. אמרתי לאמא שלי שאני טרנס. אמרתי לאמא שלי שאני טרנסית. סינגל חדש חדש של Planning to Rock. פשוט על אם וביתה, או אם ובנה, כל אחד ואחת והסיפור שלו והיציאה מהארון שלהם. Planning to Rock, חדש. זה לא חדש.

לחלוטין אחד השירים שהכי רגשו אותי בנעורים המאוחרים שלי, Changing בסוגריים Impolite של סיאם. סיאם היו מההרכבים הבולטים של ה-New Wave וה-Dark 80s בישראל, ועכשיו הם הוציאו אלבום אוסף מכל התקופות שלהם, אוסף בשם War and In Between. סיאם, Changing.

וחזרה להווה, הנה משהו מתוך אלבום בכורה חדש חדש ללהקה שנשמעת כאילו היא נשלפה מה-80s. הם מגיעים מבריטניה, קוראים להם Formal Speedwear. האלבום נקרא Punch Card ומתוכו נשמע את Who Needs Spainball. Formal Speedwear.

All Along the Watchtower. ג'ימי הנדריקס ממציא מחדש שיר של בוב דילן באלבום Electric Ladyland של The Jimi Hendrix Experience שנת 68. בעקבות זה שזה שבוע השנה למותו של ג'ימי הנדריקס, לא איתנו פיזית, מ-18 בספטמבר 70. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, סינגל חדש, פצייץ של אתי רומנו.

עשו לי עין, אתי רומנו, סינגל חדש. עכשיו משהו מתוך סולם האהבה, האלבום החדש המופלא לאוזני של ברי סחרוף. והשיר הזה מתוכו שכתב, הלחין, הפיק מוזיקלית נדב הולנדר, שהביא בין השאר גם את אלי מגן שינגן בו בס, קונטרבס ליתר דיוק. רוקד, ברי סחרוף.

סינגל חדש של הצמד הזה, סוף צל, בדרך למה שיהיה אלבום הפרידה שלהם. The Rainbow Room, סוף צל. לפני כן שמענו את רוקד מתוך אלבום החדש של ברי סחרוף, סולם האהבה. ועכשיו משהו מתוך שוב כמוני, אלבום חדש חמישי מדהים של תליה אליאב, הפקה מוזיקלית שלה ושל שי לוינשטיין, מתוכו בת גלים, תליה אליאב.

בת גלים, טליה אליאב, מאלבומה החדש, שוב כמוני. 30 שנה לאלבומו הרביעי של אלון או לארצ'יק, בואי נגיד שאני שלך, יצא ב-96, מתוכו שיר עצום, בעינייך, אלון או לארצ'יק.

Emotion in Motion. ריקו קייזק סולן דה קארז, המנוח. מאלבום הסולו השני שלו, This Side of Paradise, שיצא אתמול לפני 40 שנה, כמו שאוהבים לכתוב בפייסבוק, בדיוק אתמול לפני 40 שנה, ב-13 בספטמבר 86. אלבום ממש לא חשוב, הייתי אומר אפילו ממש לא גדול, אבל השיר הזה אל הנצח. Emotion in Motion, ריקו קייזק. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה ענקית לעידן אלה על הסאונד. אחרינו יניב יוסף. אני אשוב אליכם ואליכן מחר, שלישי וברביעי מ-10 עד 11 עם עוד מוזיקה, בעיקר חדשה וקצת אחרת ורק מעולה. וזהו זה עד כאן, קוע מכאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה.

0: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
1: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה מדווחות כי מחלית נפט התפוצצה ועלתה באש לאחר שהתנגשה במוקשים במצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי לפני כשעה הופעלו אזעקות במחוז נג'רן שבסעודיה. צעיר בן 19 במצב קשה לאחר שנדקר באירוע אלימות באשדוד. הרקע פלילי. כתבנו בדרום ישיב הראל מציין כי הפצוע פונה לבית החולים אסותא שבעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע ברשומה ברשת רוס כי אוקראינה הסכימה לא לתקוף מטרות אנרגיה ברוסיה, ורוסיה גם היא הסכימה שלא לתקוף מטרות כאלו באוקראינה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי סייג את טענת טראמפ ואמר כי אוקראינה אינה משוכנעת שרוסיה מוכנה לעמוד בהסכם כלשהו, והוסיף, אם שותפינו מוכנים להבטיח שרוסיה באמת תימנע מתקיפה, אז כמובן שאנו מוכנים להבטיח הפסקה מקבילה של התקיפות שלנו. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ כליל מור. מעצב האופנה האמריקני בוב מקי הלך לעולמו בגיל 87. מקי נחשב לאחד מגדולי תחומו בהוליווד ועבד לאורך השנים עם מותג הבובות ברבי ועם הכוכבות הגדולות בעולם, בהן טינה טרנר, ויטני יוסטון, סברינה קרפנטר ורבות נוספות. על פועלו זכה בתשעה פרסי אמי והיה למעצב האופנה הראשון שנכנס להיכל התהילה של האקדמיה לטלוויזיה. הוא היה מוכר בעיקר בזכות התלבושות התיאטרליות שעיצב ואף כונה סולטן הפייטים הודות לסמלות הפייטים הרבות שהיה אחראי להן במשך יותר מ-60 שנות יצירה. ידיעה שמסר כתב התרבות שואם הר צבי. כדורגל מהמחזור הרביעי בליגת העל. מכבי תל אביב הביסה 4-1 את הפועל תל אביב בדרבי. לזכות הצהובים כבשו דור פרץ, אושר דוידה, ליוס ומדמון. במשחקים נוספים מכבי חיפה גברה 4-0 על הפועל קריית שמונה, הפועל חיפה ניצחה 3-1 את בני סכנין והפועל רמת גן ניצחה 2-0 את מכבי נתניה. את הפרטים ריכז כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שהעורך רועי ולד.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

בליינד מלון, נו ריין, 11 ו-6 דקות, גלגלץ, אהלן, תודה רבה לקורמי היקר שהיה כאן קודם בשעה הקבועה והיפה שלו, והנה אנחנו כבר בליבה של שנה חדשה, תשפ"ז בפתח, ראיתם, בפתח, סליחה, אם כבר אני בעברית התקנית והיפה והישנה, ואנחנו פה עם איחולים והרהורים, ואחלה מוזיקה, להיכנס איתה ללילה הזה של תחילת שנה. עם עידן אלה על הסאונד, עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, אני יניב יוסף, ועכשיו Infinity Song, זה חדש, קוראים לשיר סיונרה. לא ביפנית אבל.

יש זמרים שפשוט יודעים מה זה סול ברמת הדברים שאי אפשר להגיד במילים, כאילו זה, זה, זה שומעים בקול שלהם ולא צריך לפרט עוד במילים. בעצם למה אני כאן, אה? 11 ו-20, גלגלצ, מהכבישים לנו אין סיפורים, אבל אתם מוזמנים לכתוב לנו אם אתם חלילה תקועים, 052-90-2000 ואז 2, וקבלו throwback ללפני כמה, עשור, קצת פחות.

ליאם חכמון, זה חדש שלו, אותו דבר, אותו דבר, הכל אותו דבר. פרז מישל, מה-OG's בהיפ-הופ. גטו סופרסטאר.

0: הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

The Fray. ולא אחרים, גלגלת, 11:40, מהכבישים עדיין אין לנו סיפורים, דיווחים, אבל זה לא אומר שאתם לא תקועים שם בדרכים, זה אפילו חרוז, אז בכלל אומר שאני צודק, ראיתם מה זה? אם אתם תקועים איפשהו אז בוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2 זה המספר, קבלו את איתי לוי.

0: פורים, דיווחים, אבל זה לא אומר שאתם לא תקועים שם בדרכים, זה אפילו חרוז, אז בכלל לא אומר שאני צודק, ראיתם מה זה? אם אתם תקועים איפשהו אז בוואטסאפ, 05290-2000 ואז 2 זה המספר, קבלו את איתי לוי.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נעד.

בתוכי אותה מפלצת גם, זאת ניצן אלון, משבצת גלגלץ. אנחנו מסיימים את השעה הזאת, ואנחנו ניפגש, מה שנקרא, בצד השני של היממה. עד אז תישארו איתנו, חדשות יהיו לפני שניפגש שוב, ועד החדשות, אלי מגן. שתי דפיקות בלב. עד סוף הקיץ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: קולות החיילים.
5: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
6: סערבויה, שמעת את הבנגר החדש מהרחבות של לבנון?
7: עוד לא, ובכלל רציתי לספר לך סצנת ההיפ-הופ של תל אביב והאינדי מהקריות שלא מפסיקות לייצר להיטים.
6: אם כבר להיטים, אני חייב להשמיע לך כמה דברים חדשים מכאן.
7: רגע, אתה מתכוון למוזיקה ים תיכונית?
6: ישראלית! ים תיכונית תהיה בבית שלך.
7: לא מצליח להבין את הסיפור הזה של מוזיקה מזרחית. מה זה אומר?
8: סער גמזו ושחר אמנו מדברים קצת אחרת על השירים מהשכונה והשכנים שהעסיקו אותם השבוע. כל ראשון ב9, גלגלץ.
7: תגיד, שחר, קריית מלאכי זו באמת העיר תאומה של לוס אנג'לס?
9: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
10: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
9: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה דיווחו כי מחלית נפט התפוצצה ועלתה באש לאחר שהתנגשה במוקשים במצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה כי מוקדם יותר הערב הופעלו אזעקות במחוז נג'רן שבסעודיה. משרד האוצר של ארצות הברית הטיל עיצומים על חברת המניות הציבורית של בנק ותב הרוסי בגין מעורבות בעקיפת העיצומים של וושינגטון על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר בהצהרה לפני זמן קצר כי משרד האוצר שלנו ימשיך לפגוע באלה המספקים תמיכה חומרית, טכנולוגית או כלכלית המאפשרת למשטר האיראני לקיים את מפעל הטרור שלו. והוסיף כי משרד האוצר לא יסבול כל תמיכה במשטר וימשיך לזהות, לחשוף ולבודד את גורמי התמיכה של איראן. צעיר בן 19 במצב קשה לאחר שנדקר באירוע אלימות באשדוד, הרקע פלילי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי הפצוע פונה לבית החולים אסותא שבעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. מעצב האופנה האמריקני בוב מקי הלך לעולמו בגיל 87. מקי נחשב לאחד מגדולי תחומו בהוליווד ועבד לאורך השנים עם מותג הבובות ברבי ועם הכוכבות הגדולות בעולם, בהן טינה טרנר, ויטני יוסטון, סברינה קרפנטר ורבות נוספות. על פועלו זכה ב9 פרסי אמי והיה למעצב האופנה הראשון שנכנס להיכל התהילה של האקדמיה לטלוויזיה. הוא היה מוכר בעיקר בזכות התלבושות התיאטרליות שעיצב ואף כונה סולטן הפייטים, הודות לסמלות הפייטים הרבות שהיה אחראי להן במשך יותר מ-60 שנות יצירה. ידיעה שמסר כתב התרבות שום הר צבי. כדורגל מהמחזור הרביעי בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה 4-1 את הפועל תל אביב בדרבי. לזכות הצהובים כבשו דור פרץ, אושר דוידה, ליוס ומדמון. במשחקים נוספים, מכבי חיפה גברה 4-0 על הפועל קריית שמונה. הפועל חיפה ניצחה 3-1 את בני סכנין, והפועל רמת גן ניצחה 2-0 את מכבי נתניה. את הפרטים ריכז כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערך רועי ולד, מיד אחרינו יומן חצות.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
1: יניב יוסף,

לא נסיכה שלך לנצח, חפש באנטרקטיקה. קורין הלל, אין עליה, חצות ושבע דקות. גל גלץ, אנחנו כאן להמשיך לצלול הלילה הזה עם המוזיקה היפה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, אני יניב יוסף. קבלו חדש של רותם שפרן, לחפש אותי באחרים.

גולשים. אסף אמדורסקי, עם הצליל הזה, עושה אותנו גולשים לתוך הלילה, כאילו, זה נשמע כזה סתם פואטי ב, ב, ב, ב, בחצי, בחצי כוח, אבל כאילו, you feel me? זה השיר הזה, הסאונד הזה שלו, יאללה. אין על לנהוג בלילה, עשו בזהירות מהכבישים, אין לנו סיפורים בינתיים, יאללה, יסמין מועלם.

0: They ain't in LA, אדלה, גלגלץ, חצות וחצי עוד רגע. זה היה חדש, אתם יודעים מה זה אומר שחצות וחצי?
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

אלא שרית חדד, זה החדש של הגלגלץ. אתם יודעים שמהכבישים אין לנו מעשיות ואין לנו סיפורים עדיין. איזה כיף, טוב, עבר כאילו כרגיל, וואטסאפ 052-90-2002, אם אתם חלילה תקועים. יאללה, סו בצ'יל, אין לאן למהר, סירקלים בסיין.

אבנר גדסי, נפרדנו כך, והנה אנחנו נפרדים כך. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. שנה טובה שתהיה לכם, שמרו על עצמכם. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשעתיים היפות האלה פה בלילה. אני הייתי אני ויוסף, ויאללה נשתמע.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
0: קלאסיקה זה גלגלץ.
2: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: מחכה! תורידי את המהירות! ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 1, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. שתי סירות דייג איראניות נפגעו מרחפנים בדרום איראן, כך נטען ברשות השידור האיראנית איריב. על פי הדיווח, מספר דייגים נעדרים. מוקדם יותר דיווחו משמרות המהפכה כי מחלית נפט התפוצצה ועלתה באש לאחר שהתנגשה במוקשים במצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ כלילמור מוסיפה כי מוקדם יותר הערב הופעלו אזעקות במחוז נג'רן שבסעודיה. משרד האוצר של ארצות הברית הטיל עיצומים על חברת המניות הציבורית של בנק ותב הרוסי בגין מעורבות בעקיפת העיצומים של וושינגטון על איראן. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט אמר בהצהרה הלילה כי משרד האוצר שלנו ימשיך לפגוע באלה המספקים תמיכה חומרית, טכנולוגית או כלכלית המאפשרת למשטר האיראני לקיים את מפעל הטרור שלו. והוסיף כי משרד האוצר לא יסבול כל תמיכה במשטר וימשיך לזהות, לחשוף ולבודד את גורמי התמיכה של איראן. בליטה, מטוסי קרב של נאטו ירתו כלי טייס בלתי מאויש שחדר למרחב האווירי של המדינה הבלטית. כך מסר נשיא ליטה ברשומה שפרסם ברשת X. הוא כתב, אני מודה לאנשי הצוות של הברית על תגובתם המהירה, עם התגברות התוקפנות של רוסיה נגד אוקראינה, מוכנות כזו חיונית לאזור שלנו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, הטענה שהבינה המלאכותית עומדת להשתלט על העולם היא תרמית. זאת ברקע הקריאות של בחירי תעשיית הבינה המלאכותית של ארצות הברית להאט את קצב התפתחותה ולהגדיר תקני בטיחות לפיתוח והפצת מוצרי בינה מלאכותית. בסדרת רשומות שפרסם ברשת Truth טען טראמפ, האנשים שטוענים כי הבינה המלאכותית עומדת להחריב את העולם הם מי שטענו שהעולם יושמד בגלל שינוי האקלים, אותה התרמית. כלשונו לא צלחה עבורם וכעת הם עברו לתרמית הבאה, כך טראמפ. ברשומה שהוציא מוקדם יותר אמש אמר, הבקרה או תקני הבטיחות היחידים שבינה מלאכותית זקוקה להם הם נשיא חזק וחכם. עוד אשים טראמפ, יש כנוניה חולנית נגד בינה מלאכותית ומרכזי נתונים, והיחידה ששמחה על כך היא סין. מי שמנצח במרוץ הבינה המלאכותית, מנצח. לשון ההודעה. צעיר בן 19 במצב קשה לאחר שנדקר באירוע אלימות באשדוד, הרקע פלילי. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי הפצוע פונה לבית החולים אסותה שבעיר כשהוא סובל מפציעות חודרות. כדורגל מהמחזור הרביעי בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה 4-1 את הפועל תל אביב בדרבי. לזכות הצהובים כבשו דור פרץ, אושר דוידה, ליוס ומדמון. במשחקים נוספים, מכבי חיפה גברה 4-0 על הפועל קריית שמונה. הפועל חיפה ניצחה 3-1 את בני סכנין, והפועל רמת גן ניצחה 2-0 את מכבי נתניה. את הפרטים ריכז כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שעדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלא חדשות שעורך אור ערד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים, הכבישים עמוסים הולכי רגל ורוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: I guess for now you've got the last laugh.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. יום הכיפורים בפתח, וחשוב לזכור שעל אף שתנועת כלי הרכב קטנה, היא עדיין קיימת ומהווה סכנה. הורים, השגיחו על ילדיכם וודאו שהם חופשים קסדה תקנית ונזהרים מכלי רכב נוסעים שיכולים תמיד להפתיע. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך, עם הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.